գրած Ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար դի ես երկ եմ հորանջում Մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շարվեն

0: Գործը
1: ամրիկույների խաղը
2: Գողագա դե աչկերեցիք
1: Գողագա դե աչկերեցիք Գողագա դե աչկերեցիք

Ասող հաջորդ հանդիպման, հաջորդ օրվա ինչ որ մի պահի, օրը լրացնեմ մի նոր լրությամբ, գուցե գալիքում մեզ նոր օր տրվի, հուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, բազմակետերով առանձնատ աչքեր, ու կիսատ երկտով անաղարտ սիրո, հուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, բազմակետերով առանձնատ աչքեր, ու կիսատ երկտով անաղարտ սիրո,

ազատ կեցվածքը Եվ մազերիտ բույրը խենթացնող Ես սիրում եմ քո անկախ պահվածքը Ոչ մի օրենքի չի ընդարկվող Իսկ Երևանում արդեն աշուն է Տերևներն են ծառերից կապվում Այգում թափառող անտեր մի շուն է Ոչ շարժելով մեզ մոտենում Ես սիրում եմ երբ դու ծիծաղում ես Կամ են հենց եմ պես շատախոսում Ես կարծես

չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում։ Hey, Երևանի ոսկյաշուն, մեզ ուղեկցում են դեպիտոն, մի շրջմուլի, մի անտերշուն, մի ուշացած երջանկություն։

Հայկական են դրված է այդ մեծ օրենք, որ դգարներ թեև չունին ուժ ու զենք, միանալով կզորանան, կգրվին և միության չի դիմանար դշնամին,

0: Մատոր
1: Կա
0: Վալնա Ախիչ արեցի
2: Չեմ ուզում գորամ այն մա
0: Չէ, խիչը խպեցի
2: Ասում ես հետ մի
1: Մատոր, Վալնա Խպեր Լավն է Ռաս, դվա, ձերքերը գնաց Մեկ, երկու, Վալնա դղք Մեկ, երկու, Վալնա Մեկ, երկու, մատոր
0: Ուզենք չուզենք սա վերջի դուբլներ

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելու ընկերներ։ Հայ-ամերիկյան տրիպ նախագիծին զուգահեռ Սյունիքի մարզի մեջ խոշոր ներդրումներ գնե նաև Եվրոմիությունը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարակոսը։ Ան ասաց է, թե 2023-ին ի վեր եվրոպական տրամադրումները արդեն Սյունիքի մարզի մեջ ավելի քան 250 միլիոն եվրո հատկացուցած են դասնյակ ծրագրեր իրականացնելու համար, որոգման համագարկի նորոգում են մինչև խմելու ջուրի մատակարարում, խոցելի մարդկանց խնամքեն մինչև հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանություն ու վերականգնում։ Մարագոսը ավելցուցած է նաև, թե Եվրոմիությունը կանգնած է Սյունիքի բնակիչներուն գողքին ու գաճակցի իրենց ճանկերուն։ Սյունիքը Հայաստանի համար շատ կարևոր մարզմն է և մեծ թեր ունի երկրի թիմագայունության, ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցին մեջ դիտել դված է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ արդեն իրականացված է և կնախատեսվի մեկնարկել շուրջ 80 ծրագիրներ, նախաձեռնության բյուջեն հետագային կգտնի ավելի մեծանալ, ասաց այն։ Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարն ու անդամ շարք մի երկիրներու թեսպաններ, ներառյալ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի նորանշանակ թեսպան Ֆլորիան Էսկյուդիեն այս շաբաթ Սյունիք այցելած էին դեղվույն վրա ծանոթանալու այս ծրագրերուն։ Անոնց մաս կգազմե Հայաստան-Իրան սահմանային, այսինքն այս ծրագրերուն մաս կգազմե Հայաստան-Իրան սահմանային նոր անցագետի կառուցումը, որ կհամաֆինանսավորվի Եվրոմիության կողմէ, ինչպես նաև Հյուսիս-Հարավ միջանցքի Սիսիան-Քաչարան հատվածի որոշ հատվածներ։ Բրյուքսելը պատրաստ է նաև աջակցել տրիպ նախագիծին, այժմ Երևանի ու Վաշինգտոնի հետ քննարկումներ կընթանան, թե եվրոպական մասնակցության ինչ հնարավորություններ կգտնան ըլլալ։ Ժնևի Մագի ասկերու բալադի մեջ մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ձիրեն ներս սեպտեմբեր 24-ին դեղի ունեցավ Արցախի բռնի դեղահանված հայերու իրավունքներուն նվիրված հադուկ համաժողովը։ Համաժողովը կազմակերպված էր Հայ օգնության միության կողմէ։ Եվրոպական խորհրդարանի չընդարգվող Ֆրանսա La France Insoumise գուսակցության պատգամավոր Մարինա Մեզյուր հանդես եկավ ելույթով մը հայտարարելով, թե մեծ բադի վեր իրեն համար հայկական գազմագերբություններու, միջազգային իրավապաններու և նախկին դիվանագետներու կողքին բարձրացնել Արցախի հայության իրավունքները։ Ադրբեջանի իրականացուցած ռազմական գործողություններն և ավելի քան 100 000 հայերու բռնի դեղանում են 3 տարի անց, Մարինա Մեզյուր ընդգծեց, որ միջազգային համայնքի ցայնը չի գրնար դգարանալ, քանի որ Անիգա Ալիևի վարչագահքի անբաժելիության թեմ աստու լծակն է։ Ան նշեց, որ միջազգային օրենքը մեր միակ ուղեցույցն է Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Պատգամավորը իր ելույթի մեջ մատնանշեց նաև, որ արցախցիները պետք է ունենան իրենց պատմական հողերը հավաքական ապահով և արժանապատիվ ձևով վերադառնալու իրավունք, ինչպես որ որոշած է արտարածության միջազգային թադարանը 2023-ին։ Պետք է շարունակել բանջել Բաքուի մեջ աբորին ապար բախվող հայ ռազմակերիներու և Արցախի նախկին ղեկավարներու անհաբաղ ազատարձակումը, որոնք դադաբարդված են ցեվական դադավարություններով, նշեց ան։ Բժշկականորեն ընդդիմանալ Ադրբեջանի կողմէ, շարունակեց Մեզյուր, պատմության ներկապողման և Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության միտումնավոր ոչնչացման, նշեց Մարինա Մեզյուր, հաստատելով, որ անարդարության և չնչման փորձերուն թե միջազգային օրենքը կնկատի իրենց միակ ուղեցույցը։ Համաժողովին իրենց մասնակցությունը բերին նաև ոլորտի բազմաթիվ մասնակիցներ, այդ շարքին Արմինե Ալեքսանյան, Գայանե Խաչիկյան և Նաիրի Դերդերյան։ նշեմ, որ այսօրվան քյաղց շողթալ հայդակիրը լայնորեն կանտրատարնա սույն ծերնարգի մանրամասնություններուն և պանախոսներու ելույթներուն։ Իշեցնեմ նաև, որ Մագի ընտանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին արդասանած իր խոսքին մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձ կատարեց քերիներուն և անհայտ գործվազներուն, ան նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում մեջ թեր լուծման գարիք ունին, քանի մահազար անհայտ գործվազներու ջագադագրի բարձապանման, ագանազերծման շուրջ համագործակցության և Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ գտնվող հայերու վերադարձի հարցերը, Փաշինյան շեշտեց, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորված են համագործակցելու անհայտ գործվազներուն ջագադագրի բարձապանման հարցով, իսկ Հայաստան պատրաստ է շարունակել և խորացնել համագործակցությունը նաև ագանազերծման ուղղությամբ։ Եվ իհարկե Հայաստանի մեջ կսպասեն Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ հայտնված հայերու վերադարձը, նշեց Փաշինյան։ Ան անդրադառնալով Բաքուի մեջ հնչող ալբանական գեղց թեզերուն մասին, որոնք հայ մշակույթի գոտողները և եկեղեցիները կվերակրեն իբրև իրենց ժառանգությունը, բնտելով թե հայերը գեղձած են անոնց ճարտարապետությունն ու յուրացուցած, այս մասին Փաշինյան շեշտեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ավելի քան բավարար արդյունքներու հասած են, քան հագամարդության խոսույթներու օգտագործումը պատմության թե պատմամշակութային հուշարձաններու կամ որևէ այլ բանի մասին։ Ան ընդգծեց, որ խաղաղության կուրկուրալն ու անոր համար գարուցողական աշխատանք դանիլը պետք է լա Երևանի ու Բաքուի համագործակցության հիմնական թեման։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, հաջորդ մեծ հարցը Վաշինգտոնի մեջ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ըստորագրություն ու վավերացումն է։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թատարանը Միեդը Մերժաձե Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի թիմումը։ Պատկարագով թատարան բերվող Խաչատրյանը թիմաձեր միետ խնդրելով բարդավորեցնել Հայաստանի կառավարությունը վերացնել իր գալանքը, թատրեցնել իրեն պատկարագով դեղափոխելը և թույլ տալ մեկնել Գերմանիա վիրահատության համար, սակայն միջազգային թատարանը մերժած է նախկին նախարարի այս թիմումը։ Միդի մոտ Խաչատրյանի շահերը ներկայացնող պաստաբանը դարօրինակ որակած է այս որոշումը, բնտելով թե թատարանը մերժած է իրենց թիմումը չներկայացնելով պատճառաբանությունը։ Ըստ պաստաբաններուն, անոնք կբնդեն, որ ողնաշարի լուրջ խնդիրներով պատկարագին կանված Գագիկ Խաչատրյանին գալանավորելը և բանդի մեջ պահելը խոշտանգում է։ Նշենք, որ Գագիկ Խաչատրյանը գալանավորված էր սեպտեմբեր 2-ին, ան մեղաթյալ է մի անգամով, քանի մկործերով, առանցապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, փողերու լվացման հանցակցելու, առանցապես խոշոր չափերով գաշարկ ստանալու և աբորինապար 193 անշարժ քույկ ունենալու մեջ։ Լևոն 14-րդ բայբի Ֆրանսա կարօրյա այցելությունը մեկնարկեց 3։ Իր այցելության կենտրոնական պատկանը կգազմեն խաղաղության հաստատումը, մարդկային իրավանց պաշտպանությունը և միջազգային համերաշխությունը։ 3. Լևոն 14-րդ բաբը ընդունվեցավ Էլիզեի բալադի մեջ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և իր դիգնոջ կողմէ։ Աբա սրպազան կանայաբեդը հանդիպում ունեցավ երկրի իշխանություններու, դիվանագիտական մարմիններու, քաղաքացիական հասարակության և մշակույթի ներկայացուցիչներու հետ։ Ան իր ելույթի մեջ բարձր կնահատեց Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր և գրոնական ժառանգությունը։ Անդրադառնալով մարդկային արժանապատվության և արժեքներու մասին, բաբը ընդգծեց, որ ֆրանսական ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն սկզբունքները համամարդկային պարոյական բանջարեղեն են։ Ան շեշտեց կրոնական ազատության, խղճի տարբերություններու հարկման և բազմամշակույթ հասարակության մեջ խաղաղ համագեցության անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով արհեստական արհեստագիտության մասին, բաբը արտի արհեստագիտության մասին բաբը գոչ ուղեց զարգացնելու փարոյական թադողությունը, որբեսի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդուն և չսահմանապահե անոր ներքին ազատությունն ու սրբազան արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ անդրադարձավ միջին արևելքի դարաբող ժողովուրդներուն և քրիստոնյաներուն աջակցելու Ֆրանսայի և Գաթողիկեի գեղեցվո երկարամյա համագործակցությունը։ Ան ընդգծեց, որ պատերազմը երբեք չի գրնար ընդունվիլ իբրև անխուսափելի իրականություն, գոչ ունելով թատրեցնել սպառազինության մրցավազքը և կանխել միջուկային զանգերու դարաձումը։ Բաբը ընդգծեց, որ խաղաղությունը ամենօրյա աշխատանք է, շեշտելով, որ խաղաղությունը ուժերու բարձ հավասարակշռություն չէ, այլ երկխոսությամբ և արդարությամբ ամեն օր գարուցվող իրականություն, և Ֆրանսային հրավիրեց շարունակելու իր խաղաղարար առաքելությունը Եվրոպայի և աշխարհի տարածքին մեջ։ Օրվան երկրորդ կեսին սրբազան բաբը այցելեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայրը, ուր թիմելով գիտնականներուն և մտավորականներուն հորդորեց համագործակցությամբ դարբեր հայացքները վերաձել ներդաշնակ գործողություններու ինպաս մարդկության բարօրության։ Ան նաև հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի գղերական դասին և հովվական գործիչներուն հետ Փարիզի Աստվածամոր Նոթրդամ դաջարին մեջ։ Այսելության առաջին օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտին մեջ մասնակցեցավ երիտասարդական աղոթքի հսկումին։ Ան մտերմիկ զրույց ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխանեց անոնց հարցումներուն և պատկամեց ըլլալ հավատքի ու ծառայության վգաներ։ Իսկ այսօր շաբաթ 26 սեպտեմբերին ժամը 15-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը բացօթյա հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Բիլիմադուսյանը Փարիզի Place de la Concorde հրապարակին վրա արարողության կսպասվի ավելի քան 600 000 հավատացյալներու մասնակցություն։ Ֆրանսայի նախագահը պաշտոնապես ներկա չլա այս պատարագին։ Փարիզի քաղաքապետությունն ու ապահովական ուժերը արդեն իսկ ծեռնարկած են անվտանգության արդագարգ միջոցառումներու, մուտքի հատուկ թրուկյան և ուղիղ ցայնասրտման ապահովման այս զանգվածային իրադարձությունը բացաջորեն կազմակերպելու համար։ Նշենք, որ Փարիզի մեջ շատ մջամբաներ և մետրոյի գայաններ փակ գլան այսօր։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Երևանի մեջ կայացած միջազգային համաժողովին Փաշինյան հակահայկական հայտարարություններ կգատարի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 17 սեպտեմբեր 2026-ին Երևանի մեջ ելույթ ունեցավ համաբարբակ անվտանգություն և դիմադրողականություն խորակիրով միջազգային համաժողովին, զոր կազմակերպած էր գիներ և համաշխարհային ապահովության ճարտարապետությունը, ուղեղային կենտրոնը։ Ներկաներու շարքին էին մեծ Բրիտանիո և Ֆինլանդիայի դեսպանները։ Իր զավալուն խոսքի մեջ Փաշինյան հանդես եկավ շարք հայտարարություններով, որոնք կհակասեն Հայաստանի ազգային շահերուն, խոստովանելով, որ բազմաթիվ զիջումներու թիմազե անցնելով հասնել խաբուսի խաղաղության։ Այն իր մոտեցումը բնութագրեց իբրև խուսափում պինգ-պոնգի մեխանիկական փոխադարձությամբ քաղաքականությունեն։ Փաշինյանի գլխավոր սխալը այն է, որ ան միամենորեն գավադա, որ և կփորձե համոզել թիրոհավատ հայ հանրությունը, թե խաղաղություն հաստատածի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որքան էլ ան գրտնե իր գեղձ բնդումը գոյություն չունեցող խաղաղության մասին, Ադրբեջանի նահանգը Ալիևը կհրաժարի ստորագրել համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը, նույնիսկ հայտարարել է, թե ինք թելադրած է առաջարկվող բնակերին բոլոր 17 կետերը։ Ան դակամին չէ ավարտած Փաշինյանեն զիջումներ գործելու իր բանջները, ինչու Ալիև գանք պետք է առնե, երբ կտեսնե, թե Փաշինյան կընդունի իր բոլոր բանջները, նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ տուն այցելել է և Միացյալ Նահանգներու նահանգահ Թրամփի ու Փաշինյանի հետ հանդիպել է ետքը, իբր թե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նպատակով Ալիև հրաժարեցավ ստորագրել ձայն, ան պարզապես նախաստորագրած է փաստաթուղթը։ Առանց անդրադառնալու Ալիև մեծ ծառայություն կմատուցե Հայաստանին հրաժարելով ստորագրել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, որ լի է Ադրբեջանին կատարվելիք զիջումներով։ Ան պազմիսս պահանջած է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխեր սահմանությունը, պահանջը, որում Փաշինյան հանրազանդորեն համաձայնած է։ Այս պահանջը կրնա ուժգրոշ թեր խաղալ խաղաղության պայմանագրի ժողովրդական հարցով, եթե Հայաստանի քաղաքացիները հանրակրվեի միջոցով հրաժարին հաստատել նոր սահմանությունը։ Փաշինյան գերզորեն հայտարարեց, թե երկրի արտաքին և անվտանգային քաղաքականությունը միջազգայնորեն ճանաչված քաղաքական ու իրավական սկզբունքների վրա հիմնելը օգնել է վերացնել Հայաստանի սպառազինության միջազգային շուկաներ մուտք գործելու նախկին խոշնոտները։ Ահա թե ինչ կպատահի, երբ անկարող ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության անունով դգիտության վրա հիմնված որոշումներ կկայացնե։ Սպառազինության միջազգային վաճառքը չի հիմնվիր երկրին սահմաններուն կամ քաղաքականության վրա, ան գլխավորաբար հիմնված է կնումի դիմաց դվյալ երկրին վճարունակության վրա, ոչ ոք հետաքրված է երկրի ներքին կամ արտաքին խնդիրներով, վաճառողը միայն հետաքրված է, թե տրամունից թե ոչ, այսպես կգործե միջազգային արևտուրը, զենք արտադրող երկրները պատրաստական են զանոնք վաճառելու յուրաքանչյուր բջարունակ կնորդի անգախ անգետ է վերջին զգը խաղթեն մարդկային իրավունքները կամ միջազգային իրավունքը թե ոչ։ Համաժողովին ընթացքին Փաշինյանի արտահայտած ամենայն անմիտ գաղափար այն էր, որ մենք եղել ենք Հայաստանի Հանրապետության Պետականությունը Ինքնիշխանությունը գործունելուց 5 վայրկյան պակաս։ Ան նկատի ուներ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի արևելյան հատվածներու բռնակրաբումը։ Ադրբեջան գրծավ գադարել այդ հարձակումը, որովհետև Փաշինյան իբրև զենյալ ուժերու կերակուն գլխավոր հրամանատար հրամայած էր պատասխան գրագոտ չարսակել, երբ Ադրբեջանի զինվորները հատած էին Հայաստանի սահմանները։ Հայաստանը այժմ գործման եզրին է Փաշինյանի Ադրբեջանի առած բազմաթիվ զիջումներուն բանջարով, որոնք միայն կկաչալեն Ալիևը ավելի մահանջելու։ Ինչու անգանք պիտի առնե, երբ կտեսնե, որ Հայաստանի վարչապետը պատրաստ է իրեն տալու ամեն ինչ զորանգը պահանջի։ Մինչև 2018-ը Փաշինյանի իշխանության քալը Հայաստան ի վիճակի էր պաշտպանելու իր դրասները ու ինքնիշխանությունը։ Փաշինյանի անկարող ղեկավարման և Ադրբեջանի թեմ ուղված սատրիչ գործողություններուն ու հայտարարություններուն իբրև հետևանք Արցախը գործվեցավ և շուտով թերևս պիտի գործվի նաև Հայաստանը։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան քննադատության թիրախ դարձուց պատմության անանուն ուսուցիչը, որ ըստ լուրերու աշակերտներուն ասած էր, «Երեխաներ, գիտեք, որ դուք պետք է մեզնակ և երթակ մուշն ու վան ազատագրելու»։ Ոչ ոք գիտի արդյոք այս պատմությունը ճիշտ է թե ոչ, բայց հարցը այն է, որ Փաշինյան որ առանցին կգայացնե երկրի վերաբերող բոլոր որոշումները, այժմ կփորձե թելադրել թե ուսուցիչը իբր թե ինչ ասած է իր աշակերտներուն։ Փաշինյան իրավունք չունի միջամտելու դասարանի մեջ դեղի ունեցող գործընթացներուն, ունի լուզելիք շատ ավելի կարևոր խնդիրներ, որոնց մոտ պետք է զբաղվի։ Այն չի գիտակցել, որ ժողովրդավարական երկրի մեջ անհատները ազատ են արտահայտվելու, ոչ մեկ պետական պաշտոնյա պետք է ճնշում կործադրի մարդոց վրա, թելադրելով, թե անոնք ինչ նյութերու մասին կրնան խոսել։ Իրավիճակը բոլորովին տարբեր է, երբ խոսքը կվերաբերի վարչապետին հայտարարություններուն։ Ան պետք է Թուրքիայեն ոչ հայկական հողեր պահանջի, ոչ էլ հայտարարի, թե նման պահանջներ չունի։ Սովորական անձինը ասած որևէ հետևանք չունենար, միշտ վարչապետին խոսքը կգրնա քաղաքական և ռազմական լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Այդ իսկ պատճառով ան պարզապես պետք է լրի, թե Հայաստանի կառավարությունը այս պահուն քիչ բան կգրնա անել Արցախի և Արևմտյան Հայաստանի գործված տարածքներուն հարցով, բայց եվ այնպես այդ չի նշանակել, այդ հողերը պետք է մոռացության մատնվին։ Օրմը, երբ դարաշրանի մեջ աշխարհակաղական իրավիճակը փոխվի, հայերը կգրնան ցկտել ետ սանալու իրենց գործված դարասները, սակայն միայն այն բարակային, եթե հրաժարած չեն, անոնցմէ։ Նման իրավիճակ կգրնա ստեղծվել ավագային, երբ Փաշինյան արդեն վաղուց հեռացած պիտի լա ասպարեզեն։ Մինչ այդ ան պետք չէ մնայուն գերբով միտի մեր պատմական իրավունքները զիջելու թշնամիներուն։ Շնորհակալություն։

0: Դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
1: Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչռագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։

հետապնդվողները հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան Աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, Աստված կհիշի նրան չարչարանքները։ Նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի աստծոյան որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համբարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուգալ աղջիկ։

բարի լույս սիրելու ընկերներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր շաբաթ 26 սեպտեմբեր է, ժամը 8:52 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասնի 25-ի։ Ժամը 9:15 կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9:00-ից Օֆիլ դե Պայշ հայդակիրնը, 9:30 և 13-ին գլսեք շաբթվան նուրերը ֆրանսերենով, 10:00-ից Կյաղ սյուր տաբլ հայդակիրն է, այսօրվան Կյաղ սյուր տաբլը հատկացված է Ժնևի Մագի ասկերու բալադի մեջ գումարված Արցախի բռնի դեղանված հայերու իրավունքներու համաժողովին։ 12-ին գլսեք La Parenthèse-ի հայդակիրը և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+-ի միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Հայ-ամերիկյան տրիպ նախագիծին զուգահեռ Սյունիքի մարզի մեջ խոշոր ներդրումներ գնա նաև Եվրոմիությունը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարակոսը։ Ան ըսած է, թե 2023-ին իվեր եվրոպական տրամադրումները արդեն Սյունիքի մարզի մեջ ավելի քան 250 միլիոն եվրո հատկացուցած են դասնյակ ծրագրեր իրականացնելու համար, որոգման համագարկի նորոգում են մինչև խմելու ջուրի մատակարարում, խոցելի մարդկանց խնամքեն մինչև հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանություն ու վերականգնում։ Մարագոսը ավելցուցած է նաև, թե Եվրոմիությունը կանգնած է Սյունիքի բնակիչներուն գողքին ու գաճակցի իրենց ճանկերուն։ Սյունիքը Հայաստանի համար շատ կարևոր մարզմն է և մեծ թեր ունի երկրի թիմագայունության, ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցին մեջ դիտել դված է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ արդեն իրականացված է և կնախատեսվի մեկնարկել շուրջ 80 ծրագիրներ, նախաձեռնության բյուջեն հետագային կգտնվի ավելի մեծանալ, ասաց այն։ Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարն ու անդամ շարք մի երկիրներու թեսպաններ, ներառյալ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի նորանշանակ թեսպան Ֆլորիան Էսկյուդիեն, այս շաբաթ Սյունիք այցելած էին դեղվույն վրա ծանոթանալու այս ծրագրերուն։ Այս ծրագրերուն մաս կգազմէ Հայաստան-Իրան սահմանային նոր անցագետի կառուցումը, որ կհամաֆինանսավորվի Եվրոմիության կողմէ։ Ինչպես նաև Հյուսիս հարավ միջանցքի Սիսիան կաճարան հատվածի որոշ հատվածներ։ Բրյուքսելը պատրաստ է նաև աջակցել տրիպ նախագիծին, այժմ Երևանի ու Վաշինգտոնի հետ քննարկումներ կընթանան, թե եվրոպական մասնակցության ինչ հնարավորություններ կգտնան ըլլալ։ Ժնևի մագի ասկերու բալադի մեջ մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ձիրեն ներս սեպտեմբեր 24-ին դեղի ունեցավ Արցախի բռնի դեղահանված հայերու իրավունքներուն նվիրված հադուկ համաժողովը։ Համաժողովը կազմակերպված էր Հայ օգնության միության կողմէ։ Եվրոպական խորհրդարանի չընդարգվող Ֆրանսա La France Insoumise գուսակցության պատգամավոր Մարինա Մեզյուր հանդես եկավ ելույթով մը հայտարարելով, թե մեծ բադիվ էր իրեն համար հայկական գազմագերպություններու, միջազգային իրավապաններու և նախկին դիվանագետներու կողքին բարձրացնել Արցախի հայության իրավունքները։ Ադրբեջանի իրականացուցած ռազմական գործողություններն և ավելի քան 100 000 հայերու բռնի դեղանում են 3 տարի անց, Մարինա Մեզյուր ընդգծեց, որ միջազգային համայնքի ցայնը չի գրնար դգարանալ, քանի որ Անիգա Ալիևի վարչագահքի անբաժելիության թեմ աստու լծակն է։ Ան նշեց, որ միջազգային օրենքը մեր միակ ուղեցույցն է Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Պատգամավորը իր ելույթի մեջ մատնանշեց նաև, որ արցախցիները պետք է ունենան իրենց պատմական հողերը հավաքական ապահով և արժանապատիվ ձևով վերադառնալու իրավունք, ինչպես որ որոշած է արդարադատության միջազգային թադարանը 2023-ին։ Պետք է շարունակել բանջել Բաքուի մեջ աբորինապար բախվող հայ ռազմակերիներու և Արցախի նախկին ղեկավարներու անհաբաղ ազատարձակումը, որոնք դատապարտված են ցեվական դատավարություններով, նշեց ան։ Բժշկականորեն ընդդիմանալ Ադրբեջանի կողմէ, շարունակեց Մեզյուր, պատմության ներկապոխման և Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության միտումնավոր ոչնչացման, նշեց Մարինա Մեզյուր, հաստատելով, որ անարդարության և չնչման փորձերուն թեմ միջազգային օրենքը կնկատի իրենց միակ ուղեցույցը։ Համաժողովին իրենց մասնակցությունը բերին նաև ոլորտի բազմաթիվ մասնակիցներ, այդ շարքին Արմինե Ալեքսանյան, Գայանե Խաչիկյան և Նաիրի Դերդերյան։ Նշեմ, որ այսօրվան Քյաղց Շյոխտալ հայդակիրը լայնորեն կանտրատարնա Սույն Ցերնարգի մանրամասնություններուն և բանախոսներու ելույթներուն։ Հիշեցնեմ նաև, որ Մագի ընտանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին արդասանած իր խոսքին մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձ կատարեց քերիներուն և անհայտ գործվազներուն, ան նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում մեջ թեր լուծման գարիք ունին, քանի մահազար անհայտ գործվազներու ջագադագրի բարձապանման, ագանազերծման շուրջ համագործակցության և Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ գտնվող հայերու վերադարձի հարցերը, Փաշինյան շեշտեց, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորված են համագործակցելու անհայտ գործվազներուն ջագադագրի բարձապանման հարցով, իսկ Հայաստան պատրաստ է շարունակել և խորացնել համագործակցությունը նաև ագանազերծման ուղղությամբ. Եվ իհարկե Հայաստանի մեջ կսպասեն Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ հայտնված հայերու վերադարձը, նշեց Փաշինյան։ Ան անդրադառնալով Բաքուի մեջ հնչող ալբանական գեղց թեզերուն մասին, որոնք հայ մշակույթի գոտողները և եկեղեցիները կվերակրեն իբրև իրենց ժառանգությունը, բնդելով թե հայերը գեղձած են անոնց ճարտարապետությունն ու յուրացուցած, այս մասին Փաշինյան շեշտեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ավելի քան բավարար արդյունքներու հասած են, քան հագամարդության խոսույթներու օգտագործումը պատմության թե պատմամշակութային հուշարձաններու կամ որևէ այլ բանի մասին։ Ան ընդգծեց, որ խաղաղության կուրկուրալն ու անոր համար գարուցողական աշխատանք դանիլը պետք է լա Երևանի ու Բաքուի համագործակցության հիմնական թեման։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, հաջորդ մեծ հարցը Վաշինգտոնի մեջ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ստորագրությունն ու վավերացումն է։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թատարանը Մեդը Մերժաձե Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի թիմումը։ Պատկարագով թատարան բերվող Խաչատրյանը թիմաձեր Մեդ խնդրելով բարդավորեցնել Հայաստանի կառավարությունը վերացնել իր գալանքը, թատրեցնել իրեն պատկարագով տեղափոխելը և թույլ տալ մեկնել Գերմանիա վիրահատության համար։ Սակայն միջազգային թատարանը մերժած է նախկին նախարարի այս թիմումը։ Մեդի մոտ Խաչատրյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանը դարօրինակ որակած է այս որոշումը, բնդելով թե թատարանը մերժած է իրենց թիմումը չներկայացնելով պատճառաբանությունը։ Ըստ փաստաբանին, անոնք կբնդեն, որ ողնաշարի լուրջ խնդիրներով պատկարագին կանված Գագիկ Խաչատրյանին գալանավորելը և բանդի մեջ պահելը խոշտանգում է։ Նշենք, որ Գագիկ Խաչատրյանը գալանավորված էր սեպտեմբեր 2-ին, ան մեղաթյալ է, քանի մկործերով առանցապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, փողերու լվացման հանցակցելու, առանցապես խոշոր չափերով գաշարկ ստանալու և աբորինապար 193 անշարժ քույկ ունենալու մեջ։ Լևոն 14-րդ բայբի Ֆրանսա կարօրյա այցելությունը մեկնարկեց 3։ Իր այցելության կենտրոնական պատկանը կգազմեն խաղաղության հաստատումը, մարդկային իրավանց պաշտպանությունը և միջազգային համերաշխությունը։ 3 Լևոն 14-րդ բաբը ընդունվեցավ Էլիզեի բալադի մեջ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և իր դիգնոջ կողմէ։ Աբա սրպազան կանայաբեդը հանդիպում ունեցավ երկրի իշխանություններու, դիվանագիտական մարմիններու, քաղաքացիական հասարակության և մշակույթի ներկայացուցիչներու հետ։ Ան իր ելույթի մեջ բարձր կնահատեց Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր և գրոնական ժառանգությունը։ Անդրադառնալով մարդկային արժանապատվության և արժեքներու մասին բաբը ընդգծեց, որ ֆրանսական ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն սկզբունքները համամարդկային պարոյական բանջարեղեն են։ Ան շեշտեց կրոնական ազատության, խղճի տարբերություններու հարկման և բազմամշակույթ հասարակության մեջ խաղաղ համագեցության անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով արտի արհեստագիտության մասին բաբը գոչ ուղեց զարգացնելու պարոյական թադողությունը, որպեսի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդուն և չսահմանապահի անոր ներքին ազատությունն ու սրբազան արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը հադուկ անդրադարձավ միջին արևելքի դարաբող ժողովուրդներուն եւ քրիստոնյաներուն աջակցելու Ֆրանսայի եւ Գաթողիկեի գեղեցկո երկարամյա
2: համագործակցության։
1: Ան ընդգծեց, որ բադրազմը երբեք չի գրնար ընդունվել իբրև անխուսափելի իրականություն, գոչ ունելով դադրեցնել սպարազինության մրցավազքը եւ գանխել միջուգային զանգերու դարաձումը։ Բաբը ընդգծեց, որ խաղաղությունը ամենօրյա աշխատանք է, շեշտելով, որ խաղաղությունը ուժերու բարձ հավասարակշռություն չէ, այլ երկխոսությամբ եւ արդարությամբ ամեն օր գարուցվող իրականություն, եւ Ֆրանսային հրավիրեց շարունակելու իր խաղաղարար առակելությունը Եվրոպայի եւ աշխարհի տարածքին մեջ։ Օրվան երկրորդ գեսին Սրբազան բաբը այցելեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայրը, ուր թիմելով գիտնականներուն եւ մտավորականներուն հորդորեց համագործակցությամբ դարբեր հայացքները վերածել ներդաշնակ գործողություններու Ինաբաս Մարկուտյան փառորության։ Ան նաեւ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի գղերական դասին եւ հովվական գործիչներուն հետ Փարիզի Աստվածամոր Նոթրդամ դաջարին մեջ։ Այս ելույթյան առաջին օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը Ստադ դե Ֆրանս մարզատաշտին մեջ մասնակցեցավ երիտասարդական աղոթքի հսկումին։ Ան մդերմիկ զրույց ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխանեց անոնց հարցումներուն եւ պատկամեց ըլլալ հավատքի ու ծառայության վգաներ։ Իսկ այսօր շաբաթ 26 սեպտեմբերին ժամը 15-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը բացօթյա հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Բիլիմադուցանը Փարիզի Place de la Concorde հրապարակին վրա արարողության կսպասվի ավելի քան 600 000 հավատացյալներու մասնակցություն։ Ֆրանսայի նախագահը պաշտոնապես ներկա բիչլա այս պատարագին։ Փարիզի քաղաքապետությունն ու ապահովական ուժերը արդեն իսկ ցերնարգած են անվտանգության արդագարգ միջոցառումներու, մուտքի հադուկ դրության եւ ուղիղ ցայնասրտման ապահովման այս զանգվածային իրադարձությունը բացաջորեն գազմագերբելու համար։ Նշենք, որ Փարիզի մեջ շատ մջամբաներ եւ մետրոյի գայաններ փակ գլան այսօր։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորման լուրերը, շնորհակալություն ծեր ուշադրության համար, ցդսություն։ Thank you.

Լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելու ընտիրներ։ Հայ-ամերիկյան տրիպ նախագիծին զուգահեռ Սյունիքի մարզի մեջ խոշոր ներդրումներ գնե նաև Եվրոմիությունը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարակոսը։ Ան ասաց, թե 2023-ին իվեր եվրոպական տրամադրումները արդեն Սյունիքի մարզի մեջ ավելի քան 250 միլիոն եվրո հատկացուցած են դասնյակ ծրագրեր իրականացնելու համար, որոգման համագարկի նորոգում են մինչև խմելու ջուրի մատակարարում, խոցելի մարդկանց խնամքեն մինչև հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանություն ու վերականգնում։ Մարագոսը ավելացուցած է նաև, թե Եվրոմիությունը կանգնած է Սյունիքի բնակիչներուն գողքին ու գաճակցի իրենց ճանկերուն։ Սյունիքը Հայաստանի համար շատ կարևոր մարզմն է և մեծ թեր ունի երկրի թիմագայունության, ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցին մեջ դիտել դված է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ արդեն իրականացված է և կնախատեսվի մեկնարկել շուրջ 80 ծրագիրներ, նախաձեռնության բյուջեն հետագային կգտնվի ավելի մեծանալ, ասաց այն։ Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարն ու անդամ շարք մի երկիրներու թեսպաններ, ներառյալ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի նորանշանակ թեսպան Ֆլորիան Էսկյուդիեն այս շաբաթ Սյունիք այցելած էին դեղվույն վրա ծանոթանալու այս ծրագրերուն։ Այս ծրագրերուն մաս կգազմէ Հայաստան-Իրան սահմանային նոր անցագետի կառուցումը, որ կհամաֆինանսավորվի Եվրոմիության կողմէ։ Ինչպես նաև Հյուսիս հարավ միջանցքի Սիսիան Քաչարան հատվածի որոշ հատվածներ։ Բրյուքսելը պատրաստ է նաև աջակցել տրիպ նախագիծին, այժմ Երևանի ու Վաշինգտոնի հետ քննարկումներ կընթանան, թե եվրոպական մասնակցության ինչ հնարավորություններ կգտնան ըլլալ։ Ժնևի Մագի ասկերու բալադի մեջ մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ձիրեն ներս սեպտեմբեր 24-ին դեղի ունեցավ Արցախի բռնի դեղահանված հայերու իրավունքներուն նվիրված հադուկ համաժողովը։ Համաժողովը կազմակերպված էր Հայ օգնության միության կողմէ։ Եվրոպական խորհրդարանի չընդարգվող Ֆրանսա La France Insoumise գուսակցության պատգամավոր Մարինա Մեզյուր հանդես եկավ ելույթով մը հայտարարելով, թե մեծ բադի վեր իրեն համար հայկական գազմագերբություններու, միջազգային իրավապաններու և նախկին դիվանակերներու գողքին բարձրացնել Արցախի հայության իրավունքները։ Ադրբեջանի իրականացուցած ռազմական գործողություններն և ավելի քան 100 000 հայերու բռնի դեղանում են 3 տարի անց, Մարինա Մեզյուր ընդգծեց, որ միջազգային համայնքի ցայնը չի գրնար դգարանալ, քանի որ Անիգա Ալիևի վարչագահքի անբաժելիության թեմ աստու լծակն է։ Ան նշեց, որ միջազգային օրենքը մեր միակ ուղեցույցն է Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Պատգամավորը իր ելույթի մեջ մատնանշեց նաև, որ արցախցիները պետք է ունենան իրենց պատմական հողերը հավաքական ապահով և արժանապատիվ ձևով վերադառնալու իրավունք, ինչպես որ որոշած է արտարածության միջազգային թադարանը 2023-ին։ Պետք է շարունակել բանջել Բաքուի մեջ աբորինապար բախվող հայ ռազմակերիներու և Արցախի նախկին ղեկավարներու անհաբաղ ազատարձակումը, որոնք դատապարտված են ցեվական դատավարություններով, նշեց ան։ Բժշկականորեն ընդդիմանալ Ադրբեջանի կողմէ, շարունակեց Մեզյուր, պատմության ներկայացման և Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության միտումնավոր ոչնչացման, նշեց Մարինա Մեզյուր, հաստատելով, որ անարդարության և չնչման փորձերուն թեմ միջազգային օրենքը կնկատի իրենց միակ ուղեցույցը։ Համաժողովին իրենց մասնակցությունը բերին նաև ոլորտի բազմաթիվ մասնակիցներ, այդ շարքին Արմինե Ալեքսանյան, Գայանե Խաչիկյան և Նաիրի Դերդերյան։ Նշեմ, որ այսօրվան քյաղց շյուղթալ հայդակիրը լայնորեն կանտրատարնա Սույն ծերնարգի մանրամասնություններուն և պանախոսներու ելույթներուն։ Հիշեցնեմ նաև, որ Մագի ընտանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին արդասանած իր խոսքին մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձ կատարեց քերիներուն և անհայտ գործվազներուն, ան նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում մեջ թեր լուծման գարիք ունին, քանի մահազար անհայտ գործվազներու ջագադակրի բարձապանման, ագանազերծման շուրջ համագործակցության և Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ գտնվող հայերու վերադարձի հարցերը, Փաշինյան շեշտեց, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորված են համագործակցելու անհայտ գործվազներուն ջագադակիրի բարձապանման հարցով, իսկ Հայաստան պատրաստ է շարունակել և խորացնել համագործակցությունը նաև ագանազերծման ուղղությամբ, և իհարկե Հայաստանի մեջ կսպասեն Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ հայտնված հայերու վերադարձը, նշեց Փաշինյան։ Ան անդրադառնալով Բաքուի մեջ հնչող ալբանական գեղց թեզերուն մասին, որոնք հայ մշակույթի գոտողները և եկեղեցիները կվերակրեն իբրև իրենց ժառանգությունը, բնտելով թե հայերը գեղձած են անոնց ճարտարապետությունն ու յուրացուցած, այս մասին Փաշինյան շեշտեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ավելի քան բավարար արդյունքներու հասած են, քան հագամարդության խոսույթներու օգտագործումը պատմության թե պատմամշակութային հուշարձաններու կամ որևէ այլ բանի մասին։ Ան ընդգծեց, որ խաղաղության կուրկուրալն ու անոր համար գարուցողական աշխատանք դանիլը պետք է լա Երևանի ու Բաքուի համագործակցության հիմնական թեման։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, հաջորդ մեծ հարցը Վաշինգտոնի մեջ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ըստորագրություն ու վավերացումն է։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թատարանը Մեդը Մերժաձե Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի թիմումը։ Պատկարագով թատարան բերվող Խաչատրյանը թիմաձեր միետ խնդրելով բարդավորեցնել Հայաստանի կառավարությունը վերացնել իր գալանքը, թատրեցնել իրեն պատկարագով տեղափոխելը և թույլ տալ մեկնել Գերմանիա վիրահատության համար, սակայն միջազգային թատարանը մերժած է նախկին նախարարի այս թիմումը։ Մեդի մոտ Խաչատրյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանը դարօրինակ որակած է այս որոշումը, բնտելով թե թատարանը մերժած է իրենց թիմումը չներկայացնելով պատճառաբանությունը։ Ըստ փաստաբանին, անոնք կբնդեն, որ ողնաշարի լուրջ խնդիրներով պատկարագին կանված Գագիկ Խաչատրյանին գալանավորելը և բանդի մեջ պահելը խոշտանգում է։ Նշենք, որ Գագի Խաչատրյանը գալանավորված էր սեպտեմբեր 2-ին, ան մեղաթյալ է, քանի մկործերով առանցապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, փողերու լվացման հանցակցելու, առանցապես խոշոր չափերով գաշարկ ստանալու և աբորինապար 193 անշարժ քույկ ունենալու մեջ։ Լևոն 14-րդ բայբի Ֆրանսա կարօրյա այցելությունը մեկնարկեց 3։ Իր այցելության կենտրոնական պատկամը կգազմեն խաղաղության հաստատումը, մարդկային իրավանց պաշտպանությունը և միջազգային համերաշխությունը։ 3. Լևոն 14-րդ բաբը ընդունվեցավ Էլիզեի բալադի մեջ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և իր դիգնոջ կողմէ։ Աբա սրպազան կանայաբեդը հանդիպում ունեցավ երկրի իշխանություններու, դիվանագիտական մարմիններու, քաղաքացիական հասարակության և մշակույթի ներկայացուցիչներու հետ։ Ան իր ելույթի մեջ բարձր կնահատեց Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր և գրոնական ժառանգությունը։ Անդրադառնալով մարդկային արժանապատվության և արժեքներու մասին բաբը ընդգծեց, որ ֆրանսական ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն սկզբունքները համամարդկային պարոյական բանջարեղեն են։ Ան շեշտեց կրոնական ազատության, խղճի տարբերություններու հարկման և բազմամշակույթ հասարակության մեջ խաղաղ համագեցության անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով արտի արհեստագիտության մասին բաբը գոչ ուղեց զարգացնելու պարոյական թադողությունը, որպեսի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդուն և չսահմանապահի անոր ներքին ազատությունն ու սրբազան արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը հադուկ անդրադարձավ միջին արևելքի դարաբող ժողովուրդներուն եւ քրիստոնյաներուն աջակցելու Ֆրանսայի եւ Գաթողիկեի գեղեցկո երկարամյա
2: համագործակցության։
1: Ան ընդգծեց, որ բադրազմը երբեք չի գրնար ընդունվիլ իբրև անխուսափելի իրականություն, գոչ ունելով դատրեցնել սպարազինության մրցավազքը եւ գանխել միջուգային զանգերու դարաձումը։ Բաբը ընդգծեց, որ խաղաղությունը ամենօրյա աշխատանք է, շեշտելով, որ խաղաղությունը ուժերու բարձ հավասարակշռություն չէ, այլ երկխոսությամբ եւ արդարությամբ ամեն օր գառուցվող իրականություն, եւ Ֆրանսային հրավիրեց շարունակելու իր խաղաղարար առաքելությունը Եվրոպայի եւ աշխարհի տարածքին մեջ։ Օրվան երկրորդ գեսին Սրբազան բաբը այցելեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայրը, ուր թիմելով գիտնականներուն եւ մտավորականներուն հորդորեց համագործակցությամբ դարբեր հայացները վերաձել ներդաշնակ գործողություններու Ինաբաս Մարկուտյան փառորության։ Ան նաեւ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի գղերական դասին եւ հովվական գործիչներուն հետ Փարիզի Աստվածամոր Նոթրդամ դաջարին մեջ։ Այս ելույթյան առաջին օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտին մեջ մասնակցեցավ երիտասարդական աղոթքի հսկումին։ Ան մդերմիկ զրույց ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխանեց անոնց հարցումներուն եւ պատկամեց ըլլալ հավատքի ու ծառայության վգաներ։ Իսկ այսօր շաբաթ 26 սեպտեմբերին ժամը 15-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը բացօթյա հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Բիլիմադուցանը Փարիզի Place de la Concorde հրաբարագին վրա արարողության կսպասվի ավելի քան 600 000 հավատացյալներու մասնակցություն։ Ֆրանսայի նախագահը պաշտոնապես ներկա բիչլա այս պատարագին։ Փարիզի քաղաքապետությունն ու ապահովական ուժերը արդեն իսկ ցերնարգած են անվտանգության արդագարգ միջոցառումներու, մուտքի հադուկ թրուպճան եւ ուղիղ ցայնասրտման ապահովման այս զանգվածային իրադարձությունը բացաջորեն կազմակերպելու համար։ Նշենք, որ Փարիզի մեջ շատ մջամբաներ եւ մետրոյի գայաններ փակ գլան այսօր։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորման լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

0: Սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք հյարցյուղ տաբլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ, դուք կրնաք մեզ լսել նաև մեր Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով Ուրալբոր գտնվիք։ Սեպտեմբեր 24-ին ՄԱԿ-ի Ժնևի կենտրոնի մեջ տեղի ունեցավ հանդիպում, ուր լուսարձակի տակ առնված էր Արցախեն տեղահանված անձերու վերադարձի և պաշտպանության իրավունքները, ինչքերու վերականգնումը, մշակութային ժառանգությունը, հաշվետվությունը և կայուն ապակինումը։ Հայ օգնության միությունը, որ ՄԱԿ-ի տնտեսական և ընկերային խորհրդին մեջ խորհրդատվական կարգավիճակ ունեցող ոչ կառավարական կազմակերպություն մնե, հայկական իրավական կենտրոնին հետ համագործակցաբար ՄԱԿ-ի մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ծիրին մեջ կազմակերպած էր ձեռնարկումը, որուն կիզակետներ կախտականներու արդարությունը և Արցախեն բռնի տեղահանված հայ բնակչության իրավունքներու վրա հիմնված կայուն լուծման ապահովումը։ Տեղահանվածներու արդարություն Արցախի հայ կիներու և մանուկներուն վերադարձի իրավունքի հարաճմղում, մարդկային իրավունքներու կալվածներու վերականգնման, մշակութային ժառանգության պահպանման և կայուն վերականգնման միջոցով խորակիրը գրող նախաձեռնությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբեր 24-2026-ին, ժամը 17-ին, ազգերու պալատին, Palais des Nations, 11-րդ սրահին մեջ, Ժնև, Զվիցերիա։ Ձեռնարկը մեկտեղած էր տվյալ մարմիններին անդամ պետություններու ներկայացուցիչներ, միջազգային իրավական և մարդկային իրավանց մասնագետներ, մարդասիրական մարզի գործիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ և այլ շահագրգիր կողմեր քննելու համար տեղահանության շարունակական հետևանքները և միջազգային ընտանիքին դերակատարությունը արդարության հաստատման և մնային լուծումներու մեջ։ Սեպտեմբեր 23-ին ավելի քան 100 000 հայեր Արցախեն խույս տվին ամիսներ տևած մարդասիրական տագնապեն և թշնամական արարքներեն ետք։ Տեղահանությունը հաջորդեց մոտավորապես 9 ամիս տևած ծանր շրջափակման, Լաչինի անցքին փակման, որ Արցախը Հայաստանին կապող կենցական անցքն էր քաղաքական բնակչության համար։ Տեղահանության պատճառով ընտանիքներ զրկվեցան իրենց բնակարաններեն, ունեցվածքներեն, վարժարաններեն, հավաքականություններեն, մշակութային հիմնարկներեն և կրոնական ժառանգութենեն։ Կիներ և մանուկներ ապրեցան այս տեղահանության դառն հետևանքները։ Կիներ ստիպողաբար ստանձնեցին հավելյալ պատասխանատվություններ, իբրև հոգատարներ, հայթայթողներ և հավաքականության ղեկավարներ, դիմագրավելով տնտեսական անապահովություն, ցնցումներ, իբրև հետևանք կորուստի և տեղահանության։ Մանուկներ դիմագրավեցին կիսավարտ կրթություն, հարազատ ընկերային միջավայրի կորուստ, ինչպես նաև հոգեկան և զարգացման երկարաժամկետ ազդեցություններ։ Մինչ մարդասիրական օժանդակությունը կենցական է, հոմի այս ձեռնարկը շեշտեց, որ տեղահանության հակազդելը նաև կպահանջե կախտականներու իրավունքներու և երկարաժամկետ ապագայի հասցեագրումը։ Հոմի ձեռնարկին առանցքային նպատակներ ապահովել, որ տեղահանության և մնային լուծումները կիներու ու մանուկներու չեն համարեր իբրև սոսկ մարդասիրական օժանդակություն ստացողներ։ Նիստը քննարկած է տեղահանված անձերու իմաստալից մասնակցությունը իրենց իրավունքներուն, հավաքականություններուն և ապագային վերաբերյալ որոշումներու կայացման հոլովույթին։ Քննարկումները նաև նկատի ունեցած են կայուն ապակինումը, ուսման, առողջապահության, հոգեբանական զորակցության, հարմարավետ բնակարաններու, ընկերային պաշտպանության, աշխատանքի և տնտեսական առիթներու ընդմեջ են։ Հոմի այս ձեռնարկին նպատակն էր քաջալերել ավելի ընդգրկուն համագործակցություն անդամ պետություններու, ՄԱԿ-ի կառույցներու և գործակալություններու, միջազգային կազմակերպություններու և քաղաքային հասարակության միջև, ինչպես նաև մատնանշելու գործնական առաջարկներ, որոնք կրնան օժանդակել մարդու իրավունքներու պաշտպանության, արդարության և ապակինման։ Այս յուրահատուկ և խիստ կարևոր ձեռնարկի մասին մենք այսօր կխոսենք հայ օգնության միության ատենապետ Նայիրի Դերդերյանի, Արմինե Ալեքսանյանի, Արցախի Հոմեն և իմ կովս ներկա է Կայանե Խաչիկյան, Ֆրանսիայի Կապույտ Խաչի կենտրոնական վարչութենեն։ Բարի եկած եք բոլորդ և շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Բարի եկածեք։ Նայիրի Դերդերյան, խնդրեմ, մեզ բացատրեք, թե որն էր այս ձեռնարկին նպատակը ՄԱԿ-ի մեջ։
1: Նախքանը սկսիլս Մարիետ, մեկս սրպակրություն, ես նախկին կենտրոնական վարչության ադենաբեդուհին եմ, բայց աս ձեռնարկի համագարկողը եղա հոմին համար, որովհետև ՄԱԿ-ի հոմի կենտրոնական վարչության ՄԱԿ-ի հանձնախումբի անդամ եմ։ Ինչ էր հոմի նպատակը։ Միջազգայնացնել արցախյան հարցը։ Ամենակարևոր խնդիրը այդ է, որովհետև մենք երբ որ կխոսենք Արցախի մասին փակ դռներու մեջ եւ մենք մեզի կխոսենք, միա մենք ենք որ գլսենք մեզ։ Եվ մարդկային իրավունքներու աս 60-րդ համակումարը առիթ եղավ, որ մենք կարենանք ինչպես Արմինեն Արցախեն փերել, Հայաստանեն մեզի հյուրեգավ եւ նաեւ այլ միջազգային կիդելիկներ ունեցողներ, որ խոսին Արցախի մասին եւ փորձենք տարածել անցամբ եւ արցանց արցախյան հարցը, որ դեղի ունենա մագեններս եւ արիթը դանք լսելի դարձնելու մեր արցախյան հիմնահարցը։
0: Ինչպես կրծակ ՄԱԿ-ի մեջ լսարան ունենալ, որտեղ պատկանալ դյուրին գործը ՄԱԿ-ի մեջ լսարան ունենալը։
1: Հակին աշխատանքով, այսինքն վախ ունեինք, որ գրնան մեր ճշտամիները թեմտ կանգնիլ եւ դժվարություն տալ եւ խշտություն մեջտեղ բերել, սակայն հոմը արդեն 1970-ական թվականներին ներս զանազան դարբեր մարդասիրական հարցեր եւ մարդկային հարցեր արտընծուցած է մագեններս, ընդհանրապես հայ ազգի մասին եւ ընդհանուր արմամբ ժողովուրդներու մասին, եւ վստահված գազմագերբություն է մագեններս։ Ուրեմն երբ թիմեցինք, բավական երկար ժամանակ արավ, մինչեւ որ IOS-ին եւ մի քանի շաբթվա մեջ կրցանք հաջողցնել այս փածարիկ ձեռնարկը։
0: Կայանե Խաչիկյան, նախ եւ առաջ կուզեմ ասել, որ դու կրնակ այս ժողովին մասնակցել, որ լեզվով որ կուզեք, թե հայերեն, թե ֆրանսերեն, մեր ունկնդիները կարծեմ երկուքն էլ կգրնան հասկանալ եւ ձեր դյուրիչան նայեցեք։ Ուրեմն Գայնե Խաչիկյան, դու իբրև այս ձեռնարկի համատրող, կրնակ մեզ նկարագրել մթնոլորտը, ովքեր ներկային, ինչ լեզվով խոսեցան եւ ընդհանրապես ինչ մթնոլորտ կդիրեր։
2: Bonjour à tous, գներեք փայսես ֆրանսերեն մի դի խոսի։
0: Խնդրեմ,
2: խնդրեմ։ Այերենես բավական զորավոր չէ հասնեցին համար։ Alors déjà, je pense qu'il y avait déjà un grand sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis du travail qui avait été mené par la commission du Home, particulièrement en Amérique, pour mettre en place cet événement. Tout le monde était dans un esprit de ouais, de beaucoup de fierté, un peu d'appréhension, un esprit d'essayer de faire en sorte que cet événement se passe le mieux possible, pas pour nous, mais pour justement faire entendre la voix des artistes qui sont en Arménie actuellement et dont les droits sont pas reconnus suffisamment. Donc c'était très important pour nous de faire en sorte que l'événement soit réussi, que les intervenants soient fiers et contents de cette collaboration pour pouvoir faire avancer cette cause. Au niveau de la langue, tout s'est fait beaucoup en anglais, même si c'est l'ONU à Genève, il y a quand même beaucoup de choses qui se font en anglais, mais ça a été très fluide et ça s'est très bien passé avec des intervenants extrêmement présent et extrêmement enthousiaste.
0: Armine Alexandrian, դուք Արցախեն եք։ Ինչ էր ձեր տպավորությունը տարված աշխատանքի նկատմամբ։
3: Նախ շնորհակալություն խոսքի համար։ Ինձ թվում է շատ կարևոր էր, որպեսզի այս հարցը բարձրացվեր ՄԱԿ-ում, ինչու, որովհետև շատ անգամ ես թվում է, որ մարդիկ տեսել են, գիտեն, պետք է որ տեղյակ լինեն, բայց մեր գործնայության մեջ բախվում ենք այն հանգամանքին, որ ոչ մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն շատ անգամ, Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր Հայաստանում Արցախի հարցը կարծես փակվել է եւ այդ միտումին է ուղված այսօրվա քաղաքական գործունեությունը, այսպես ասենք, շատ կարեւոր է, որ գոնե աշխարհում իմանան, որ հարցը փակված չէ, որ կան մարդիկ, որոնք պահանջատեր են իրանց իրավունքներին, եւ որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այդ իրավունքները իրագործվեն, որովհետեւ անհնար է տեղահանության արդյունքում համարել, որ հարցը լուծված է, եւ ամրագրել այն, ինչ ձեռք է բերվել պատերազմի եւ ուժի կիրառման միջոցով։ Այս առումով ինձ թվում է ցանկացած տեղեկատվական advocacy աշխատանք շատ կարեւոր է նաեւ Հայաստանից դուրս։
0: Ինչ որ կատարվում է ընդհանրապես սպիրկի մեջ, շատ լայն տարածում ունի Արցախի հարցը։ Գոնե մեր ռադիոյին։
3: Այո, այո, հստակաբար, այսօր ցավոք սրտի Հայաստանից դուրս երևի Արցախի հարցը ավելի շատ է շոշափում, քան Հայաստանից ներս։ Պետք է դա ամրագրենք ցավոք։
0: Կայանե Խաչիկյան, ովքեր ելույթ ունեցան ՄԱԿ-ի ամբիոնեն։ Ովքեր։
2: Ուրեմն Արմինե Ալեքսյանյան, որ մեզ եթե արդեն ու փասարեցավ, on a approché la conférence ou avec différentes étapes qui essayaient d'expliquer de façon un peu concrète le déroulé et la situation. Donc c'est Armina Alexanian qui a pris la parole en premier. Enfin, en tout premier, c'était Gassia Nigolosian qui a présenté le travail et l'engagement du HOME sur le travail avec les Arméniens d'Artsakh. Armina Alexanian donc, a parlé des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux. Ensuite, c'est la juge Sylvia Fernandez-Gurmendi, qui est actuellement juge à la Cour internationale de justice, qui est une diplomate d'Argentine, et qui a parlé de la position, justement, de au niveau de la justice internationale, ce qu'il était possible de faire et quelle était l'approche à avoir sur cette thématique. Nous avons pu ensuite entendre Elisa von Jodenforge, qui est la cofondatrice et la directrice exécutive de l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides, qui, elle, a parlé aussi de comment protéger les Arméniens d'Artsakh et prévenir de futures atrocités, massacres, voire génocides. Nous avons ensuite eu le plaisir d'avoir avec nous Marina Mesure, qui est membre du Parlement européen et qui a donné son point de vue sur la responsabilité de la communauté internationale sur la protection des droits des Arméniens d'Artsakh. Et enfin, c'est Kerem Stepanian, qui avait été élu ombudsman de la République d'Artsakh en 2021, qui a parlé du droit du peuple d'Artsakh et de leur droit au retour.
0: Եթե ցույց տաք, ուրեմն ես ստացա հոմի հաղորդակցությունը, մամլո հաղորդակցությունը, եթե ցույց տաք կարդամ ինչ որ, այսինքն նույն անունները եւ ինչի մասին խոսվեցավ հայերենով։
2: Այո,
0: ուրեմն հոմի կողմեն խոսած է, հոմի տարած աշխատանքներու մասին խոսած է Գասիա Նիկողոսյանը, ապա Արմինե Ալեքսանդրյանը նյութ ունեցած է Արցախահայության հիմնական իրավունքներու մասին, Սիլվա Ֆերնանդես դե Գուրմենդի, արժանտինցի, ուրեմն նախկին դիվանագետ եւ միջազգային դատավոր, որուն նյութն է միջազգային արդարություն եւ հաշվետվողականություն, բռնի տեղահանութենեն իդ իրավունքներու պաշտպանությունը։ Դոկտոր Էլիզա վոն Յոյդենֆորգի, ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի հիմնարկի ուրեմն ատենապետներ, որը խոսած է բռնի տեղահանութենեն կանխարգելում, Արցախահայության պաշտպանություն եւ նոր վայրագություններու կանխարգելում։ Մարինա Մեզյու, ուրեմն եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան, որին նյութներ միջազգային ընտանիքի պատասխանատվությունը Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության կապակցությամբ, եւ վերջապես Գեգամ Ստեփանյան, Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպաններ, որին նյութներ Արցախահայության իրավունքները իբրև Հայաստան տեղահանվածներ եւ անոնց վերադարձի իրավունքը։ Կտեսնենք, որ ինչքան ուրեմն լայն ձևով քննարկված է այս ժողովի ընթացքին։ Նաիրի Դերդերյան, Մագի մեջ շեշտը դրված էր գիներու և երեխաններու վրա։ Ինչու։ Անոնք ավելի ազդված են ձեր կարծիքով։
1: Չեմ ուզեր փախտադականանել այր մարդոց և գիներու և զավակներու, որովհետև վերջի վերջո եկեք ասանք բանենք, ցեվավորենք։ Գինը ընտանիքի սյունն է։ Եվ գինը, երբ որ իր դունեն դուրս կհանես և կդեղահանես, նաև գաստվին զավակները, ուսումը, իրենց շրջաբադը և այլն։ Այր մարդիկ, եթե կործ գտնան, հաստատուն գրնան լալ ոևէ մեկտեղ, բայց այդ կանանց քաղութային և աշխատանքի բանը կգործընցնեն։ Նաև ասեմ, որ հոմը որպես գազմագերբությունը, որ կանանց իրավունքներ կպաշտպանի և կանացի գազմագերբությունը, այսինքն գիներով փաղկացած աշխարհի չորս կողմը, ընդհանրապես իր նյութերը կգետրոնացնե կանանց և երեխաներու վրա։ Հետո նաև մագեններ շատ ավելի թյուրուն է այս նյութերը մեջտեղ բերել, երբ որ կանանց և երեխաներու մասին կխոսի մեկը, քան թե ընդհանրացնել գին, երեխա և ընտանիք։ Չեմ գիտեր ինչու այս ձևով քաղաքականացված է, որովհետև այս ձևով ոչ թե սովորություն դարձած է, այլ այս քաղաքականացումը կանանց և երեխաներու գյուտյուրացնել նյութեր, որոնք շատ լսելի չեն, լսելի դարձնել մագեններս։
0: Հստակ է, այո։ Արմինե Ալեքսանդրյան, հոմը ինչ տեսակի աշխատանքներ տարած է արցախայության համար։
3: Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ եւ գիտեմ Արցախում աշխատելու ժամանակ, հոմը միշտ ներկա է գտնվել Արցախի զարգացման ծրագրերում, մասնավորապես մանկապարտեզները բացել Արցախում, օժանդակությունը տրամադրել զոհված մեր եղբայրների ընտանիքներին, կարծես սպոնսորության միջոցով հոմուհիները կարողացել են երեխաներին մինչև չափահաս տարիքը լրանալը ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, որը հեշտացրել է, դյուրացրել է զոհված ազատամարտիկների կանանց իրենց ընտանիքները պահելու գործը։ Բազմաթիվ այլ ձեռնարկներ էլ հոմը իրականացրել Արցախում և Արցախից դուրս գալուց հետո, տեղահանումից հետո էլ Հայաստանում, նաև օժանդակել է Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության մասին ձեռնարկների տպագրության հարցում։ Այսինքն բավականին լայն և բազմաշերտ աշխատանքներ է իրականացրել հոմը միշտ Արցախում և Արցախից դուրս գալուց հետո էլ եղել է այն կազմակերպություններից մեկը, որը միշտ եղել է արցախցիների կողքին և միշտ ուշ և հույս է ներշնչել, որ դեռ ամեն ինչ առջևում է և չպետք է վհատվենք։ Եվ դա ինձ թվում է շատ կարևոր է այսօր, որովհետև արցախցիները այսօր առավել քան երբևէ շատ անգամ շատ իրավիճակներում իրենց մոռացված են զգում։ Եվ այսպիսի քայլերը, այսպիսի քաջալերանքը և օժանդակությունը մեծ նշանակություն ունի իրենց հոգեբանական նաև վիճակի համար։
0: Նաիրի Տերտերյան, կզգամ, որ կուզեք ավելցնել։
1: Ախ սրպակ, մեն դերավություն ունգերի բարի հետ։ Արմինեն հոմուհի չէ, Արմինեն Արցախի փոխ արդակին գործոց նախարար եղած է, զանազան տարբեր պաշտոններ ունեցած է և բավական լավ բացատրեց, բայց պատերազմեն ետ, 2020-44 օրյա պատերազմեն ետ, ավելի ծավալուն աշխատանք տարավ, երբ այլ գազմագերբություններ և միջազգային քաղուտը Արցախը մորցավ։ Հոմը չմորցավ և ամենաթժվար օրերուն նորեն նվիրադություններով, մեր շատ սիրելի նվիրադուներով և ժողովրդին նեցուկ կանգնելով գրցանք ընտանիքներուն նեցուկ կանգնին լյութականով նախ և առաջ, երկրորդ արևային Արցախ ծրագիրը մեջտեղ բերինք, որ գարձեմ այդ օրերուն շատեր գասկածամիտ էին և թե ինչ օգուտ պիտունենա, բայց շրջափակման ադեն գարձեմ փաստեց, որ այդ աշխատանքը իսկապես օգտակար էր, նա մանավանդ երբ որ էլեկտրական ցանցերը և կամ դակ չուրի դժվարություն կար, մեր ընտանիքները այդտեղ քոնե քյուղացիները գրցան գիսվիլ իրարու հետ և օգտագործել և այդ ծառայեց մեկ ընտանիքի ավելի։ Դեղահանում են ետք, գրնամ ասել անմիջական օժանդակությունը հոմը միշտ պատրաստ է դալու եւ դվավ առաջին օրերուն հատկեզատ հյուսի օջախներու ծրակիրը մեջտեղ ծերավ գետրոնական վարչությունը եւ գրցան շիրագի մարզեններս դուներ աբահովել արցախահայության որ նաեւ ունի հոգեգան դարբեր նշանակում, որովհետև այդ տունը կպատկանի այդ արցախահայ ընտանիքին, եւ ոչ թե վարձով է, եւ ոչ թե դեղ մնե, որ ժամանակավոր է։ Իրենց տունն է, գրնան մշակել հողը, գրնան օգտագործել եւ գրնան այդտեղ աբահով կյանք ապրիլ մինչեւ որ վերադարձի այդ իրավունքը դրվի մեզի։
0: Շնորհակալ եմ Նայրի։ Ուրեմն Արմինե Ալեքսանյան, դուք ՄԱԿ-ի ամբիոն են, Հոսեցակ արցախայության հիմնական իրավունքներու մասին, որոնք են այդ հիմնական իրավունքները։
3: Նախ ասենք, որ արցախցիները այսօր իրենց իրավունքներից ոչ ոք չի խոսում, դրանք ներառում են համաշխարային, ինչպես հայերենով, մարդու իրավունքների համաշխարային հռչակագրով նախատեսված իրավունքները, որոնք առկա են բոլորի համար, անկախ նրանից, թե աշխարի որ անկյունում ես դու բնակվում, այդ իրավունքները դա սովորական մարդկային իրավունքներ են, իրավունք կյանքի հանդեպ, իրավունք առողջության, լավ կրթության, ապահով կյանքի, բժշկական օգնություն ստանալու, այս բոլոր հիմնարար իրավունքները, որոնք բոլոր մարդկային էակների համար նույնն են։ Սակայն այսօրվա իրավիճակում արցախահայերի իրավունքները, որ շատ ավելի վտանգված են, չնայած այսօր արցախցին կարելի ասել գտնվում է ֆիզիկական անվտանգության իրավիճակում, այսինքն գոնե նրա ֆիզիկական կյանքի գոյությանը չի սպառնում ոչինչ, բայց նրա բոլոր այլ իրավունքները ոտնահարված են, օրինակ հավատքի իրավունքը, որ արցախցին սովոր է իր եկեղեցին, իր ծուխի հետ հաճախել, գնալ այն եկեղեցին, որտեղ որ ինքը կնքվել է, իր երեխաներն են կնքվել, ինքը ամուսնացել է այդ եկեղեցում, այդ իրավունքը չկա։ Իհարկե մենք հաճախում ենք Հայաստանի եկեղեցիներ, բայց այդ համայնքային միավորումը չկա, արցախցիները որպես համայնք չեն ապրում, հետևաբար նրանց ինքնության իրավունքը վտանգի տակ է դրված։ Սա մի քիչ տարօրինակ կարող է հնչել, որովհետև կարծես թե մենք այլ երկրում, այլ ազգի երկրում չենք բնակվում, գտնվում ենք Հայաստանում, մեր հայրենիքում, հա, բայց մեր բարբարը կորցնելու վտանգ ունենք, մեր սովորույթները կորցնելու վտանգ ունենք, որովհետև որպես համայնք մենք ծրված ենք, արցախցիները ծրված են Հայաստանով մեկ, չասենք նաև մի մասը Հայաստանից դուրս է գտնվում արդեն։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, լուրջ խնդիր է այն առումով, դրա համար է, որ շատ կարևոր է վերադարձի իրավունքը, որպեսզի հազարամյակներ իր բնիկ բնորանում ապրած ժողովուրդ կարողանա վերադառնալ իր արմատներին, կարողանա նույն կյանքով ապրել, ինչ որ ապրում էր։ Այսօր բոլորի կյանքը փոխվել է, փոխվել է ոչ լավ առումով, այո, կարծես ֆիզիկական անվտանգությանը ասենց հանգստություն ա տալիս, բայց մարդիկ հոգեպես լավ վիճակում չեն։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք կարողանան այդ իրավունքները ունենալ, շփվել միմյանց հետ, ինչպես որ սփյուռքը 100 տարի առաջ ցեղասպանության յետք արտասահմանում ստեղծեցին, հա, մշո համայնք, սասունի համայնք, եւ փորձեցին իրար մոտ լինել, պահպանել այդ ամենը, շատ կարևոր է, որպեսզի արցախցիներն էլ գոնե Հայաստանում, մինչև որ կկարողանանք հետ վերադառնալ մեր տները, իսկ ես հավատում եմ, որ այդ օրը գալու է, կարող է վաղը չգա, կարող է երկու տարի հետո չլինի, բայց վստահ եմ, որ եթե պայքարենք, եթե պահանջատեր լինենք, պիտի որ գա։ Դրա համար է, որ հենց Արցախի ազգային ժողովի կողմից ստեղծվել է Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պահպանության հանձնախումբը պարոն Օսկանյանի գլխավորությամբ, որը որ պետք է այս հարցերը առաջ տանի նաև Հայաստանից դուրս, արտաքին լսարանին, եւ որպեսզի հասկանան, որ արցախայությունը չի հաշտվել այս իրողության հետ, սա նորմալ չէ, եւ այս նոր իրողությունը չի կարող նորմալ համարվել եւ ընդունելի լինել արցախցիների համար։ Դրա համար նախ եւ առաջ արցախցիների վերադարձի իրավունքը, արցախցիների պայքարը, որպեսզի Արցախում հայկական հետքը չջնջվի, չբնաջնջվի լիովին, ինչ որ այսօր Ադրբեջանը անում է մեր եկեղեցիները, մեր կոթողները մշակութային բնաջնջելով կամ յուրացնելով եւ ներկայացնելով որպես աֆղանական մշակույթի կոթողներ, ինչպես նաեւ չպետք է մոռանանք, որ արցախահայերը նաեւ ունեն մարդիկ, զինվորականներ, խաղաղ բնակիչներ եւ ռազմական եւ քաղաքական առաջնորդներ, որոնք այսօր պահվում են Բաքվում, լոկային բանի համար, որ իրենք հայ են եւ որ իրենք ուժ են ունեցել իրենց իրավունքները բարձրաձայնել եւ պաշտպանել այդ իրավունքները։ Նրանք այնտեղ չեն, որովհետեւ անձ են, նրանք այնտեղ են, որովհետեւ նրանք եղել են Արցախյան շարժման ներկայացուցիչները։ Խոսքս ղեկավարության մասին է։ Իսկ մնացածները, խաղաղ բնակիչները եւ զինվորականները այնտեղ են հայտնվել էլի իրենց գործնեայության արդյունքում։ Եվ ցավոք սրտի այսօր աշխարհը ոչինչ չի անում, որպեսզի այդ մարդիկ գոնե արդար դատավարության իրավունք ունենան, եւ բոլորս էլ գիտենք, որ սա քաղաքական հարց է եւ քաղաքական ձեւով պետք է լուծվի։ Նրանք պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն, հատկապես որ ունենք նաև նոյեմբեր 9-ի երրակողմ հայտարարությունը, որով համաձայնություն կա, որ բոլոր կողմերը պետք է իրենց մոտ պահվող գերիներին եւ պատաններին ազատ արձակեն։ Հայաստանը իր այս պարտավորությունը կատարել է լրիվությամբ։ Ադրբեջանը մինչ օրս չի կատարում այս պարտավորությունը եւ աշխարհը լուրը չգիտես ինչու։ Դրա համար ինձ թվում է շատ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք այս մարդկանց գոնե ազատության մեջ տեսնել, որովհետև դա կարևոր է թե իրանց, թե մեր եւ թե իրենց ընտանիքների համար։ Մենք պարզապես պարտավոր ենք դա անել։
0: Շուշտ։ Նաիրի Ներդերյան, բանախոսներին մեկը դոկտոր Էլիսա վոն Յոյդենֆորգի ցեղասպանության կանխարգելման Լեմքինի հիմնարկի ատենապետն է։ Ինչպես ինք բացատրեց 21-րդ տարու մեջ արցախահայության տեղահանությունն ու ցեղասպանությունը, ինչու չկանխարգելեցին վայրագությունները։
1: Ներողություն, վերջին բառը ի՞նչ էր։
0: Ինչու չկանխեցին այդ վայրագությունները։ Լեմքինի հիմնարկը իր պարտականությունն էր, չէ՞, կանխելու ցեղասպանությունները։ Ինքը ինչպես բացատրեց։
1: Լեմքինի հիմնարկը ոչ կառավարական կազմակերպությունն է։ Թշվախտաբար իրենք չունին այդ ուժը կանխարգելու, բայց միջազգային խաղուտը գրնար կանխարգել։ Միջազգային խաղուտը որչափա լսենք, որ դեղյակ չեր, պետությունները դեղյակ էին։ Եվ իրականության մեջ Արմինեն քիչ առաջ ցեղասպանության եւ սպյուրքահայության մասին խոսեցավ, ճիշտ նույն դեպքերը դեղի ունեցան այս օրերուն, երբ արթիական միջոցները ամեն ինչ ցույց տվին եւ միջազգային լրատվական միջոցները անդրադարձան այդ հարցերուն, դեղահանման հարցերուն, եւ Լեմքինը եղավ, Լեմքինի աս հիմնարկը կամ ոչ կառավարական գազմագերբությունը առաջին օդար գազմագերբությունը եղավ Արցախյան դեղահանումը կանչել այն իրականությամբ, որ այդ ցեղասպանության հարց է եւ ոչ թե միայն բարձ դեղահանում։ Եվ դոկտոր Ֆորգին շատ աղոր ցևով թրավ եւ շատ հետաքրքրական ցևով բացադրեց, թե ցեղասպանության պայմանները ինչ են եւ ցեղասպանություն ընելու, այսինքն ազերիները բարձաբես շարունակեցին այնինչ որ թուրքերը սկսած էին 1915։
0: Հստակորեն սպեցավ ադի մագե։
1: Այո։
0: Նայրի Դերդերյան, Սիլվա Ֆերնանդես դե Կուրմենտի, ուրեմն այս անգամ արժանտինցի նախկին դիվանագետ եւ միջազգային դատավորը, նաեւ խոսեցավ միջազգային արտարություն եւ հաշվետվողականության մասին։ Գրնակ քանի մի բառով մեզ ներկայացնել իր խոսքերը նաեւ։
1: Գործեմ մի քանի բառով։ Թադավոր Գյուրմենդի, դե Գյուրմենդին նախ խոսեցավ միջազգային արդարադատության մասին եւ միջազգային առանցքային արդարադատության մասին, եւ այդ ինչ կնշանակե, այսինքն այդ որոշումները, որ դեղի ունեցան, եւ այդ որոշումները, որ առնվեցան արցախահայության հետ կապված։ այդ թատարանը, որ ինքը մասկը գազմե ICC-ին կամ միջազգային ադյանը, նաև ընդունեց եւ փաստեց, որ Արցախահայության թեմ գադարվածը ոչռակորձություն էր եւ ազերիները պետք է ենթարկվին։ Թշպախտաբար, եթե հարմինեն քանի քաղաքականացուց, Ադրբեջանի պետությունը այսօր ովև է մեկ ծևով չուզեր համագեպվիլ եւ չուզեր ընդունիլ, որ միջազգային թադագան ադյանները որոշումները ընդունած են եւ իրենց մեղավոր եւ հանցավոր կդած են։ Նաեւ խոսեցավ ընդհանրապես միջազգայնացնել եւ արտընցնել միջազգային քաղաքները եւ միջազգային պետությունները Արցախի հիմնահարցով եւ արցախյան իր արցախահայության իրավունքներով, որովհետեւ վերջի վերջո այս ամբողջ խոսակցությունները, որ դեղի գունենան, եթե արցախահայությունը եւ իրենց ներկայացուցիչները մաս չգազմեն, անիրավություն է։ Արցախահայուն ցայնը լսելի պետք է դարձնե նաեւ Սպիրկը։
0: Արմինե Ալեքսանդրյան, հիմա Իգին Գուրմենդին, ուրեմն նաև ինքը խոսած է բռնի տեղահանությունն իդ իրավունքների մասին։ Ինչ էր իր նպատակը կամ եզրակացությունները, որոնք էին։
3: Այո, խոսած էր այն բանի մասին, որ Արցախահայությունը գալով Հայաստան իրենց հետևում թողած, ասենք այդ մարդիկ կյանքի ընթացքում ստեղծել են, չէ՞, տուն են դրել, բավականին ունեցվածք են թողել հետևում, ամենքը մի պայուսակով վերադարձել է Հայաստան, մեծամասնությունը, որտեղ կային մարդիկ, որ մեքենա չունեին, կային մարդիկ, որ մազապուրց են դուրս եկել իրենց գյուղից, որովհետև արդեն հարձակման տակ էր գյուղը, նույնիսկ այդ մի պայուսակն էլ իրանց հետ չեն կարողացել բերել եւ դուրս են եկել պարզապես այնպես, ինչպես որ կային։ Նա խոսում էր միջազգային իրավունքով նախատեսված այդ մարդկանց փոխհատություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Այսօր արցախցիները Հայաստանում հիմնականում վարձով են բնակվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ծրագիր բնակարանային, որը սակայն հնարավորություն չի տալիս, որ այդ տրվող գումարով որևէ մեկը կարողանա տուն առնել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընտանիքը շատ մեծ է եւ այդ գումարը թույլ է տալիս գոնե ինչ որ բան գնելու։ Այսինքն այսօր Արցախահայությունը դեռևս պայքարում է իր իրավունքների համար Հայաստանից ներս, փորձելով բնակելի տարած գտնել, վարձու բնակարանները նույնիսկ գները քանի գնում, քանի ավելի են բարձրանում։ Աշխատանքի առումով արցախահայերը հիմնականում աշխատում են մեծամասամբ, աշխատանք են գտնում, որը այդքան բարձր չի բարձրացրվում, որպեսզի մարդը կարողանա եւ բնակվարձ տա, եւ ապրի, եւ մնացած բոլոր իր կարիքները, կենսական հոգա։ Եվ Տիկինը հենց խոսում էր այն մասին, որ միջազգային իրավունքով նախատեսված է, որ այդ մարդիկ

0: Ես Ադրբեջանը այդ փոխհատուցումը տա։ Ասեմ ձեզ, երբ 1990-ականներին ադրբեջանցիք, որոնք բնակվում են Հայաստանում, գնացին Ադրբեջան, տեղափոխվեցին Ադրբեջան, այսպես ասենք, իրենց Հայաստանի Սովետական Հանրապետությունը փոխհատուցում տվեց իրենց ունեցվածքի դիմաց։ Մինչդեռ այն բոլոր հայերը, որոնք փախան Ադրբեջանից, մազապուրս փրկվեցին Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի եւ այլ քաղաքներում տեղի ունեցած ջարդերից, այս մարդիկ այդպես էլ ոչինչ չստացան Ադրբեջանի իշխանությունից, եւ չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը որևէ այսպես նպատակ ունի ինչ որ կերպ փոխհատուցել արցախցիներին։ Արցախցիները այնպես չի, որ իրենց ունեցվածքն են, արցախցիները ուզում են հետ գնալ իրենց տները, սա է արցախցիների հիմնական պահանջը։
1: Կայանե Խաչիկյան, Մարինա Մեզյուղ Եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան է եւ իր նյութը միջազգային ընտանիքին պատասխանատվություններ, արցախայության իրավունքներու պաշտպանության կապակցավար։ Կրնակ մեզ ներկայացնել իր տեսակետը, խնդրեմ։ Կրնակ նույն ֆրանսերենով ուզել, գիտեմ, որ նյութը շատ դժվար է
2: ձեզ։ Alors, դժվար է, et c'est encore plus compliqué d'essayer de ne pas déformer, de résumer les propos de quelqu'un d'autre, donc je ne m'y aventurerai pas en arménien. Le propos de Marina Mesure était, comme Nairi l'a dit, comme Armine l'a dit, que il ne faut pas qu'on arrête de parler de la situation des Arméniens d'Artsakh. Il ne faut pas partir du principe que, puisqu'ils sont en Arménie, ils sont dans leur pays, donc ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus besoin d'aide, ils n'ont plus besoin qu'on protège leurs droits, ils n'ont plus besoin que la communauté internationale s'intéresse à eux. C'est quelque chose qui est complètement faux, mais qui risque d'être très rapidement acquis dans l'imaginaire collectif. Donc pour Marina Mesure et pour d'autres personnes et pour nous aussi au niveau du home, l'important c'est de continuer à mettre cette question à l'ordre du jour, d'en parler ouvertement, d'en parler publiquement, d'en parler dans les différentes institutions, que ce soit au Parlement européen ou dans les institutions des autres pays où la diaspora, la communauté arménienne est présente en diaspora, et de ne pas laisser cette question à l'abandon.
1: Ինքը գրծապ բացադրել աշխարհի խոր լռությունը Արցախի էթնիկ զտման ժամանակ, est-ce qu'elle a pu expliquer le silence qui entourait en fait la déportation et des Artsakhtsi.
2: Alors, je ne vais pas m'avancer sur les propos qu'elle a pu tenir ouvertement, mais ce sont des questions économiques, hein, de toute façon aussi, sur le fait que l'Azerbaïdjan a sûrement plus d'influence que l'Arménie au niveau de la communauté internationale, ce qui a fait que forcément les voix se sont tues.
1: Armine Alexanian, Kerem Stepanian, Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը խոսած է իրավունքները Հայաստանի մեջ տեղափոխված արցախցիներու եւ անոնց վերադարձի իրավունքի մասին։ Կրնակ մեզ ներկայացնել, խնդրեմ։
0: Այո, Գեգամ Ստեփանյանը խոսում էր հենց այն խնդիրների մասին, որոնց բախվում են արցախահայերը այսօր Հայաստանում։ Այսինքն, դա վերաբերվում է թե բնակարանային խնդրին, թե առօրյական խնդիրներին, ասենք, աշխատանք փնտրելու ժամանակ եւ այլ խնդիրների հետ կապված, իրականում եւ այն փաստը, որ իրենք չեն կարողանում որպես համայնք միասին լինել, որը ավելի հոգեբանորեն կհեշտացնի տեղահանություն ապրած ժողովրդին, այսպես հարմարվելու նոր իրողություններին այսօրվա, որ իրենք գտնվում են Հայաստանում։ Հենց իր ամբողջ նյութը վերաբերվում էր Հայաստանում արդեն ապաստանած արցախցիների իրավունքներին եւ ինչ դժվարությունները են իրենք բախվում այսօր բնակարան ձեռք բերելու, բնակարան վարձելու, օրվա

0: ռուստը հոգալու իրավական խնդիրներին երբեմն փաստաթղթերը կարգավորելու համար չէ, որ Արցախում արխիվները չեն պահպանվել մի մասը, եւ շատ դժվար է լինում դրանք վերականգնել, ժամանակ են պահանջում։ Ի վերջո դրանք կատարվում են, բայց տեղահանված մարդը ստիպած է լինում տարբեր կառույցներով գնալ, մինչև որ մի թուղթ է կարողանում վերջնականացնել, որպեսզի այդ թղթի հիման վրա ինքը կարողանա օգտվել այն իրավունքներից, որոնցից օգտվում է, պետք է օգտվի փախստականը, որ այսօր ցավոք սրտի արցախցիները փախստական են համարվում Հայաստանում։
1: Արտագաղթողներ շատ կան Հայաստանին, արտագաղթող, կուզեմ ասել։
0: Ճիշտ ասած, ընդհանուր տվյալներով, եթե չեմ սխալվում, 20,000-ին մոտ է, բայց եթե չեմ ուզում սխալ թիվ ասել, բայց մի մասը հետ է վերադարձել, այսինքն մի մասը գնում էր տեսնելու, թե արդյոք որևէ այլ տեղ ավելի լավ ապրուստ կա, թե չէ, եւ հիմնականում Ռուսաստան գնացածների մեծ մասը հետ է վերադարձել, քանի որ Ռուսաստանում էլ գիտենք իրավիճակը այնպիսին չէ։ Բայց ինչու Ռուսաստան, որովհետեւ առաջին պատերազմից հետո շատ արցախահայեր հենց Ռուսաստանում էին բնակություն հաստատել եւ իրենք փորձում էին իրենց բարեկամներին, որոնք չեն կարողանում ապրուստի միջոցներ հայթայթել Հայաստանում, կանչել իրանց մոտ եւ օժանդակել նրանց աշխատանք գտնելում եւ բնակություն հաստատելու հարցում։ Այնպես որ երևի չէ, այսօրվա դրությամբ չենք կարող ասել, որ շատերը արտագաղթել են։ Հիմնական մեծ մասը մնում է Հայաստանում։
1: Նայի Ներդերյան, ինչ են ձեր ակնկալիքները ՄԱԿ-ի այս ձեռնարկեն վերջ։
2: Արցախյան հարցը, մարդկային իրավունքները, իր վերադարձի իրավունքը բարձրացնել հաջորդող ՄԱԿ-ի ձեռնարկներուն եւ միջազգային հանրության ծանոթացնել, որ արցախահայությունը գա եւ պետք է պայքար դանինք, որ իրավունք ունենա վերադառնալու իր հայրենի տունը, եւ նաեւ ցեվով բարձրացնելու, որ մարդկային իրավունքներու թիվանակիրությունը չի գնար լրությամբ անցնել, այլ պետք է ցայն բարձրացնենք։ Եթե մեր պետությունը, մեր հայրենիքի պետությունը չունի այդ քաջությունը բարձրացնելու արցախահայության հարցը, ուրեմն Սպյուրքը եւ սպյուրքահայությունը իր բոլոր գառույցներով, որ արդեն առաջին անկախության օրերեն բարձրացայնած է Արցախի հարցը, պետք է շարունակե եւ չի գնար հուսալքվի, որովհետեւ այդտեղ գա ժողովուրդը, որ թեր պետք ունի սպյուրքյան պաշտպանությունը եւ իրավունքը վերադառնալու իր հայրենի տունը։
1: Այնի Խաչիկյան, Ֆրանսիայի մեջ ՄԱԿ-ի այս ձեռնարկը ինչպես պիտի օգտագործեք եւ ինչ կսպասեք ֆրանսացի քաղաքական դեմքերին կամ մարդասիրական կազմակերպություններին։
3: Le but c'est de continuer à mettre ce sujet dans l'espace public. Donc c'est déjà une belle réussite et une belle carte de visite d'avoir pu participer à cet événement. Le but c'est de pouvoir déjà l'événement lui-même le diffuser au maximum pour que les gens puissent y avoir accès et entendre ce que les différents intervenants ont dit, de renforcer nos connexions aussi avec d'autres ONG, avec d'autres personnalités qui pourraient nous aider à continuer à mettre ce sujet sur dans l'espace public et de façon de réussir également à ce que l'État français prenne position. Mais c'est un travail de longue haleine, mais que nous n'allons pas abandonner.
1: Arminé Alexandrian, դուք Արցախայության պիտի ներկայացնեք ՄԱԿ-ի մեջ խոսվածներու մասին։ Իրենք ինչ կակնկալեն միջազգային ատյանները այդ ամենը ապրած ու տեսած լալեն վերջ։
0: Եթե շիտակ խոսենք, ինչպես արևմտահայերը ասեն, շատ շատերը շատ բան չեն ակնկալել, որովհետև իրենք հիշում են, որ Բլոկադայի 9-ից ավել ամիսների ընթացքում, երբ իրենք աղաղակում էին սպասվող պտանգի մասին, երբ նույն Լեմկինի ինստիտուտը արդեն մի քանի կարմիր լույս էր այսպես ահազանգել, որ այնտեղ ցեղասպանություն է սպասվում, եթե միջազգային հանրությունը ոչինչ չձեռնարկի, եւ ոչ միայն իրենք, բավականին այլ միջազգային ահազանգ կազմակերպությունը նույնպես ահազանգել էր այս մասին, Human Rights Watch-ը ահազանգել էր այս մասին, այսինքն բավականին շատ խոսվում էր այս մասին, գրվում էր այս մասին, բայց ոչինչ չեղավ։ Շատ-շատերը մի տեսակ ուրիշներից սպասում չունեն, բայց միևնույն ժամանակ հաշ չեն այն մտքի մեջ, որ իրենց հարցը մոռացվել է, որովհետև այս անարդարության զգացումը կա։ Ճիշտ այնպեսին, որ եղել է ցեղասպանությունից հետո, եթե ոչիրները չեն ճանաչվում եւ չեն պատժվում, տեղի են ունենում այլ ոչիրներ, եւ այն պայման չի, որ դրանք լինեն միայն հայերի հետ։ Այսօր մենք տեսանք, որ ցեղասպանությունից հետո եղավ Բաքուն, եղավ Սումգայիթը, հերթականությամբ հասանք արդեն Արցախում տեղի ունեցածին եւ Արցախի լրիվ հայաթափմանը։ Այսինքն, այս ամենը տեսած մարդիկ, որոնք բոլորը իրենց կյանքում 4 պատերազմ են տեսել, մի քիչ դժվար է ինչ-որ բանով, ես որ գալիս էի, շատերը ասում են, բայց մի օգուտ տալու է։ Ինչ ա լինելու դրանից հետո, մեր ցույլ են տալու, գնանք մեր երկիր, օգուտ կա դրանից։ Միշտ ասում եի, գիտեք, կարևոր է, որ այդ մասին խոսվի, հիշեցվի, որ իրենք չկարծեն, որ եղավ եւ անցան վրայից, որովհետեւ եթե չխոսվի, կմոռացվի։ Այսօր այս իրավիճակում գուցե ամենակարևոր հարցը դարձել է Արցախայության իրավունքները օրակարգում պահելը, Արցախի հարցը քաղաքական օրակարգում պահելը, միջազգային քաղաքական օրակարգ։ Բայց ես վստահ եմ, որ մի քանի տարի հետո մենք կարողանալու ենք դա վերածել քաղաքական գործիքակազմի, դիվանագիտական գործիքակազմի եւ ճիշտ նշանակետին խփել դրանով։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որ այսօր անենք այնինչ մեզանից է կախված, որպեսզի վաղը կարողանանք դրանից օգուտ քաղել ավելի հնարավորին հասնելու համար, որովհետեւ աշխարհը փոփոխական է, ոչինչ իր տեղում չի գտնվում։ Եվ եթե այսօր մենք այս վիճակում ենք, դեռ չի նշանակում, որ վաղը հնարավորություններ չեն լինի մեր եւ մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ապացույցներ ունենանք նաեւ, որ եղել է, մենք այդ մասին ձեզ հիշեցրել ենք, դուք մակում լսել եք սրա մասին, մենք տեղյակ ենք պահել ձեզ, հետեւաբար չեք կարող ասել, որ տեղյակ չեիք, որ ցեղասպանություն է կատարվել։ Գոնե այս իմաստով կարելի է, կարևոր է, որպեսզի այս ամենը լինի և ապագայում այս ամենը օգտագործվի Արցախահայության արժանապատի և հավաքական վերադարձը իրենց հայրենիք, իրենց բնորան վերադառնալու համար։
1: Նաիրի Դերդերյան, դուք Հայաստանի մեջ կշարունակեք հույսի օջախներ ծրագիրը։ Խնդրեմ մեզ ներկայացրեք այդ ծրագիրը։
2: Ուրեմն հույսի օջախներու ծրագիրը հիմ այս վարգյանից կենտրոնացած է, ասենք Շիրակի մարզեն ներս, ուր հայոցնության միությունը,
1: քննագարաններ եւ շատ կներ, կարծեմ որ կամեղատ անջատված է հիմա։ Գլսենք քեզի, բայց
2: կամերաս անջատված է, ես ինքս կտեսնամ։ Okay,
1: լավ, ուրեմն
2: Արցախահայությունը ուրեմն հայոցնության միությունը հյուսի օջախներ ծրագիրը սկսավ, որ Արցախահայության, քանի որ բնակարաններու դժվարություն կար եւ քանի որ Հայաստանի պետությունը Արցախահայության այդ գումարները որ գբաժներ, ինչպես բացադրեց Արմինեն, բավարար չէին, որ Արցախահայ ընտանիք մգարենա դունը աբահովել։ Ուրեմն հոմը ինչպես միշտ իր ժողովրդից հետ ժողովրդից համար իր նշանապանով լալով ժողովրդին գողքին որոշեց սկսիլ ծրագիրը, ուր գրնաց ցերկ բերել բնակարաններ եւ օկտագար հանդիսանալ արցախահայուն դարբեր ձևով, բնագարան մտալով եւ արիտ դալով, որ ունենան այդ դակուկ բայրը, որ իրենցն է եւ ոչ թե վարձով կամ բանով, նաեւ նկատի առնելով, որ Շիրակի մարզի մեջ գրնան հողի մշակման հետ աշխատիլ եւ այդ ձևով օգտակար լալ, որ գարնան ապրուսմ ունենալ հողեն։
1: Արմինե Ալեքսյանյան, հոմը ստեղծած է նաև հոգեբանական աջակցության կենտրոններ, արցախահայությունը կօգտագործի այդ կենտրոնները։
0: Ինչքանով ես տեղեկացված եմ, այո, այնց ընկերներիցս լսած եմ, որ շատ կարևոր է, մենք միշտ կարևորել ենք ընդհանրապես յուրաքանչյուր պատերազմից հետո մարդիկ շատ վատ հոգեբանական տրավմայի մեջ են գտնվում, որը խանգարում է նրանց նորմալ կյանքի անցնելուն։ Եվ շատ շատերի համար դա իրոք կարևոր է։ Դրան եթե ավելացնենք այն հանգամանքը, որ շատերը հոգեբանական աջակցությունը շփոթում են հոգեբուժական աջակցության հետ եւ շատ անգամ վախենում են դիմել մասնագետի, որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն, շատերը խորշում էին, բայց ինձ թվում է այսօր արդեն Հայաստանում, քանի որ մեկը մյուսին բացատրելով, մեկը մյուսին տեղյակ պահելով այդ մասին ասում են, շատերը օգտվում են եւ ինձ թվում է շատերին լսելով, նաեւ երեխաները, իրենց մայրերը, հիմնականում ինձ թվում է կանայք եւ երեխաները, տղամարդկանց շրջանում չեմ լսել, որ օգտվեն այդ ծառայությունից, բայց մայրերն ու երեխաները գոհ են հոգեբանական այդ ծառայությունից եւ գիտեմ, որ այդպիսի ծառայություններ մատուցվում են տարբեր կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաեւ հոմի։
1: Գայանե Խաչիկյան, որոնք են Ֆրանսիայի Կապույտ Խաչի ներկայացրագիրները։
3: Alors, et bien évidemment, on participe aux différents programmes du Home qui ont été cités. Ensuite, au niveau de la France, nous faisons beaucoup de travail au niveau des localités avec nos sections qui maintiennent la présence de la communauté dans les différentes localités, qui donnent des cours dans les localités où il n'y a pas d'école quotidienne pour garder la culture et la langue. Nous avons aussi notre programme de soutien aux étudiants avec les bourses que nous accordons chaque année. Bien évidemment, là, nous recommençons le travail pour la préparation de la colonie du mois de juillet, qui est quand même un des projets phares de la Croix-Bleue en France. Juste au niveau international, si je puis me permettre, il y a un programme qui n'est pas du tout en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui est tout de même très important et que nous allons relancer au niveau de la France. C'est l'aide pour le Liban et la Syrie, parce que nos Ngeroui au Liban ont un programme de préparation de repas chauds qu'elles distribuent aux personnes qui malheureusement ne mangent pas à leur faim, et la situation est tellement compliquée qu'elle n'arrive même plus à acheter de viande pour pouvoir mettre dans ses repas. Donc c'est vraiment devenu catastrophique et c'est également un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Donc ça va faire partie des prochaines communications que la Croix-Bleue va remettre en place pour pas qu'on oublie les Arméniens du Liban et de la Syrie.
1: Արմինե Ալեքսյանյան, դուք հիմա Ժնև կգտնվիք եւ արդյոք կրցակ հանդիպումներ ունենալ օտար ազդեցիկ անձանց հետ։
0: Այդ հանդիպումները պլանավորված են, քանի որ մենք մի ուրիշ հարակից միջոցառում ունենք, որ կազմակերպելու է միջազգային քրիստոնեական համերաշխության միջոցով, նույնպես հարցը վերաբերելու է 3 տարի տեղահանությունից անց, հաշվետվողականությունից մինչև մեր օրեր։ Այսինքն դեռ հնարավորություն լինելու է եւ ունենք մի շարք հանդիպումներ պլանավորած տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող անձանց հետ, եւ հուսով եմ, որ դրանք կհաջողացնենք եւ կկարողանանք ամրագրել այն ձեռքբերումները, որոնք հոմի հարակից միջոցառման ժամանակ մակում եւ նաեւ առաջիկա միջոցառմանը կկարողանան գոնե այս շաբաթը մակում Արցախի հարցը օրակարգից օրակարգի մեջ պահել եւ չթողնել որպեսի շաբաթից հետո էլ մոռացվի, այսպես ասենք։
1: Իսկ դուք անձնապես կամ Արցախահայությունը ընդհանրապես ինչ կսպասեք Սփյուռքահայությանին։
0: Նա հարցեր։ Երևի նախ եւ առաջ Սփյուռքահայության առումով Սփյուռքահայությունը մեզ հասկանում են, որովհետեւ նույն ճամփան են անցել ցավոք սրտին։ Եվ եթե դու այդ ճամփան անցել ես, շատ ավելի հեշտ է դիմացինի ցավը հասկանալ։ Այս առումով Սփյուռքահայությունից երևի սպասելիք չկա հասկանալու պահով, բայց մյուս կողմից իհարկե կուզենանք, որպեսզի Սփյուռքահայությունն էլ իրենից կախված անի, որպեսզի Արցախի հարցը, Արցախահայության հարցը չփակվի, այսինքն լինի դա սոցիալական ցանցերի միջոցով, լինի դա հայկական կազմակերպությունների կայքերի, հա, ինտերնետային կայքերի միջոցով, ցանկացած առիթ օգտագործել, որպեսզի Արցախի հարցը կենթանի մնա։ Կենթանի մնա եւ չմոռացվի ոչ հայերի կողմից, ոչ օտարների կողմից, որպեսզի կարողանանք պահանջատեր լինել, որովհետեւ ցավոք սրտի Արցախայության մեծ մասը այսօր զբաղված է օրվա հաց հայթայթելով եւ շատ անգամ ֆիզիկապես եւ հոգեպես դեռևս այն վիճակում չէ, որպեսզի նույն կորովով, նույն էներգիայով լցվի իր իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր Սփյուռքի քույրերն ու եղբայրները եւ հոգեպես եւ այսպես մեջ կանգնեն արցախցիներին, եւ ամենաթեթևը երևի այն կլինի, որ կարողանան Արցախի հարցը կենթանի պահել։ Ինչու՞ չէ նաև, եթե իրենց ազատ ժամանակը գան եւ փորձեն իրենց մասնագիտական համատությունները ի ծառայություն դնեն Արցախահայության խնդիրներին, դա էլ շատ լավ կլինի։ Անպայման չի, որ այդ օժանդակությունը լինի գումարի տեսքով։ Շատ անգամ մարդկային աջակցությունը, այսպես սատար կանգնելը, շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան զուտ ֆինանսական աջակցությունը։
1: Նաիրի Դերդերյան, գիտեմ, որ շատ ուշ է ձեր մոտ, արդեն արտվա երկուսն է երևի, եզրափակելու համար, որոնք են ձեր ներկածրագիրները, հոմի ընդհանուր ներկածրագիրները։
2: Արցախահայության հիմնահարցը անշուշտ առաջնահերթություն է։ Արցախահայության իրավունքները պաշտպանել, մարդասիրական օժանդակություն եւ հոմը երբեք չի ցկեր, որ Արցախի պատմությունը դարձնե իր վերջին էջը։ Արցախը պիտի ողջ մնա սերունդներուն համար եւ պիտի հիշենք։ Անոր գողքին անշուշտ կամ միջին արևելքի խնդիրները, դնդեսական դակնաբը, որ գա Լիբանանի մեջ, Սուրիահայության իրավիճակը, Թբրոցներու իրավիճակները, ուրեմն հոմը ամեն դեղ է, ուր որ գարիքը գա։ Զարի մբես մեր ջուղերը ամեն գոմ են, եւ թե Սփյուռք թե հայրենիք օգտակար գլան, կփորձենք օգտակարել մեր գարելիություններով, ինչքան որ մեր գարելիությունները գներեն։ Այսինքն ժողովուրդը եթե չհավատա եւ հավատարիմ չլա հոմի դարած աշխատանքին, չի նյութական ծերբերում չլար, եւ հոմը այդ կազմակերպությունները մեկն է, որ պարզ ժողովուրդն է, որ նեցուկ կգանքնի, եւ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել բոլոր մեր նվիրատուներուն եւ հոմուհիներուն՝ Լա Անի Ֆրանսա, Ավստրալիա, Հարավային Ամերիկա, ամերիկաներ, որովհետեւ իսկապես ամենա հրաշալի գամավոր բանագն է հոմը մենեն կողնալով հոմի մեր գանանց դարած աշխատանքը։ Ամեն ցեվով ջիկը տապեն, ինչպես Արցախի մեջ մեր ընկերուհիները Արցախի բادرազմի օրերուն Աբաստան չմտան, մինչև որ վստահեցան, որ մեր մանգաբարդեզի բահեստը կամ աբահովված էր թե չուրով, թե սննդեղենով, բոլոր գարիկներով, որ սոսե մանգաբարդեզը, որ տարիներ առաջ վերանորոգված էր Ստեփանագերդի մեջ, կրնա օգտագործվիլ որպես աբաստարան, որ արցախահայությունը աբահով մնա, ցևով մը այդ պայթումներեն եւ այդ վտանգներեն։ Ուրեմն ամեն ուրեք ենք եւ պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Նաիրի Դերդերյան, Արմինե Ալեքսանյան եւ Գայանե Խաչիկյան ձեր մասնակցության համար եւ այսօրվա պերած լուսաբանություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեր ազգանվեր աշխատանքին եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ընդհանրապես։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Քյաղ Ցյուխտամլ հայտագիրը, դուք կրնաք մեզ կրկին լսել գիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքերեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելու ընկերներ։ Հայ-ամերիկյան տրիպ նախագիծին զուգահեռ Սյունիքի մարզի մեջ խոշոր ներդրումներ գնե նաև Եվրոմիությունը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարակոսը։ Ան ըսած է, թե 2023-ին իվեր եվրոպական տրամադրումները արդեն Սյունիքի մարզի մեջ ավելի քան 250 միլիոն եվրո հատկացուցած են դասնյակ ծրագրեր իրականացնելու համար, որոգման համագարկի նորոգում են մինչև խմելու ջուրի մատակարարում, խոցելի մարդկանց խնամքեն մինչև հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանություն ու վերականգնում։ Մարագոսը ավելցուցած է նաև, թե Եվրոմիությունը կանգնած է Սյունիքի բնակիչներուն գողքին ու գաճակցի իրենց ճանկերուն։ Սյունիքը Հայաստանի համար շատ կարևոր մարզմն է և մեծ թեր ունի երկրի թիմագայունության, ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցին մեջ դիտելդված է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ արդեն իրականացված է և կնախատեսվի մեկնարկել շուրջ 80 ծրագիրներ, նախաձեռնության բյուջեն հետագային գրնա ավելի մեծանալ, ասաց Ան։ Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարն ու անդամ շարք մի երկիրներու թեսպաններ, ներառյալ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի նորանշանակ թեսպան Ֆլորիան Էսկյուդիեն այս շաբաթ Սյունիք այցելած էին դեղվույն վրա ծանոթանալու այս ծրագրերուն։ Այս ծրագրերուն մաս կգազմե Հայաստան-Իրան սահմանային նոր անցագետի կառուցումը, որ կհամաֆինանսավորվի Եվրոմիության կողմէ, ինչպես նաև Հյուսիս-Հարավ միջանցքի Սիսիան Քաչարան հատվածի որոշ հատվածներ։ Բրյուքսելը պատրաստ է նաև աջակցել տրիպ նախագիծին, այժմ Երևանի ու Վաշինգտոնի հետ քննարկումներ կընթանան, թե եվրոպական մասնակցության ինչ հնարավորություններ կգրնան ըլլալ։ Ժնևի Մագի ասկերու բալադի մեջ մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ձիրեն ներս սեպտեմբեր 24-ին դեղի ունեցավ Արցախի բռնի դեղահանված հայերու իրավունքներուն նվիրված հադուկ համաժողովը։ Համաժողովը կազմակերպված էր Հայ Օգնության Միության կողմէ։ Եվրոպական խորհրդարանի չընդարգվող Ֆրանսա La France Insoumise զգուշակցության պատգամավոր Մարինա Մեզյուր հանդես եկավ ելույթով մը հայտարարելով, թե մեծ բադիվ էր իրեն համար հայկական գազմագերբություններու, միջազգային իրավապաններու և նախկին դիվանագետներու գողքին բարձրացնել Արցախի հայության իրավունքները։ Ադրբեջանի իրականացուցած ռազմական գործողություններն և ավելի քան 100 000 հայերու բռնի դեղանում են 3 տարի անց, Մարինա Մեզյուր ընդգծեց, որ միջազգային համայնքի ցայնը չի գրնար դգարանալ, քանի որ Անիգա Ալիևի վարչագահքի անբաժելիության թեմ աստու լծակն է։ Ան նշեց, որ միջազգային օրենքը մեր միակ ուղեցույցն է Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Պատգամավորը իր ելույթի մեջ մատնանշեց նաև, որ արցախցիները պետք է ունենան իրենց պատմական հողերը հավաքական, ապահով և արժանապատիվ ձևով վերադառնալու իրավունք։

նշեց Մարինա Մյուզյուր, հաստատելով, որ անարդարության և չնչման փորձերում թե միջազգային օրենքը կնկատի իրենց միակ ուղեցույցը։ Համաժողովին իրենց մասնակցությունը բերին նաև ոլորտի բազմաթիվ մասնակիցներ, այդ շարքին Արմինե Ալեքսանյան, Գայանե Խաչիկյան և Նաիրի Դերդերյան։ Նշեմ, որ այսօրվան քյաղց շյոխտալ հայդակիրը լայնորեն կանտրատարնա Սույն Ցերնարգի մանրամասնություններուն և բանախոսներու ելույթներուն։ Իշեցնեմ նաև, որ Մագի ընտանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին արդասանած իր խոսքին մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձ կատարեց քերիներուն և անհայտ գործվազներուն, ան նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում մեջ թեր լուծման գարիք ունին, քանի մահազար անհայտ գործվազներու ջագադագրի բարձապանման, ագանազերծման շուրջ համագործակցության և Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ գտնվող հայերու վերադարձի հարցերը, Փաշինյան շեշտեց, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորված են համագործակցելու անհայտ գործվազներուն ջագադագրի բարձապանման հարցով, իսկ Հայաստան պատրաստ է շարունակել և խորացնել համագործակցությունը նաև ագանազերծման ուղղությամբ։ Եվ իհարկե Հայաստանի մեջ կսպասեն Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ հայտնված հայերու վերադարձը, նշեց Փաշինյան։ Ան անդրադառնալով Բաքուի մեջ հնչող ալբանական գեղց թեզերուն մասին, որոնք հայ մշակույթի գոտողները և եկեղեցիները կվերակրեն իբրև իրենց ժառանգությունը, բնտելով թե հայերը գեղձած են անոնց ճարտարապետությունն ու յուրացուցած, այս մասին Փաշինյան շեշտեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ավելի քան բավարար արդյունքներու հասած են, քան հագամարդության խոսույթներու օգտագործումը պատմության թե պատմամշակութային հուշարձաններու կամ որևէ այլ բանի մասին։ Ան ընդգծեց, որ խաղաղության կուրկուրալն ու անոր համար գարուցողական աշխատանք դանիլը պետք է լա Երևանի ու Բաքուի համագործակցության հիմնական թեման։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, հաջորդ մեծ հարցը Վաշինգտոնի մեջ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ստորագրություն ու վավերացումն է։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թատարանը Միեդը Մերժաձե Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի թիմումը։ Պատկարագով թատարան բերվող Խաչատրյանը թիմաձեր Միեդ խնդրելով բարդավորեցնել Հայաստանի կառավարությունը վերացնել իր գալանքը, թատրեցնել իրեն պատկարագով դեղափոխելը և թույլ տալ մեկնել Գերմանիա վիրահատության համար, սակայն միջազգային թատարանը մերժած է նախկին նախարարի այս թիմումը։ Միդի մոտ Խաչատրյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանը դարօրինակ որակած է այս որոշումը, բնտելով թե թատարանը մերժած է իրենց թիմումը չներկայացնելով պատճառաբանությունը։ Ըստ փաստաբանին, անոնք կբնտեն, որ ողնաշարի լուրջ խնդիրներով պատկարագին կանված Գագիկ Խաչատրյանին գալանավորելը և բանդի մեջ պահելը խոշտանգում է։ Նշենք, որ Գագիկ Խաչատրյանը գալանավորված էր սեպտեմբեր 2-ին, ան մեղաթյալ է, քանի մկործերով առանցապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, փողերու լվացման հանցակցելու, առանցապես խոշոր չափերով գաշարկ ստանալու և աբորինապար 193 անշարժ քույկ ունենալու մեջ։ Լևոն 14-րդ բայբի Ֆրանսա կարորյա այցելությունը մեկնարկեց 3։ Իր այցելության կենտրոնական պատկամը կգազմեն խաղաղության հաստատումը, մարդկային իրավանց պաշտպանությունը և միջազգային համերաշխությունը։ 3. Լևոն 14-րդ բաբը ընդունվեցավ Էլիզեի բալադի մեջ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և իր դիգնոջ կողմէ։ Աբա սրպազան կանայաբեդը հանդիպում ունեցավ երկրի իշխանություններու, դիվանագիտական մարմիններու, քաղաքացիական հասարակության և մշակույթի ներկայացուցիչներու հետ։ Ան իր ելույթի մեջ բարձր կնահատեց Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր և գրոնական ժառանգությունը։ Անդրադառնալով մարդկային արժանապատվության և արժեքներու մասին, բաբը ընդգծեց, որ ֆրանսական ազատություն, հավասարակշռություն,

0: ընտանեկություն, եղբայրություն սկզբունքները համամարտկային պարոյական բանջարներ են, ան շեշտեց կրոնական ազատության, խղճի դարբերություններու հարկման և բազմամշակույթ հասարակության մեջ խաղաղ համագեցության անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով արտի արհեստագիտության մասին Բաբը գոչ ուղեց զարգացնելու պարոյական թադողությունը, որպեսի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդուն և չսահմանապահե անոր ներքին ազատությունն ու սրբազան արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ Բաբը հատուկ անդրադարձավ միջին արևելքի դարաբող ժողովուրդներուն և քրիստոնյաներուն աջակցելու Ֆրանսայի և Գաթողիկեի գեղեցվո երկարամյա
1: համագործակցության։
0: Ան ընդգծեց, որ պատերազմը երբեք չի գրնար ընդունվիլ իբրև անխուսափելի իրականություն, գոչ ունելով թատրեցնել սպառազինության մրցավազքը և գանխել միջուկային զանգերու դարաձումը։ Բաբը ընդգծեց, որ խաղաղությունը ամենօրյա աշխատանք է, շեշտելով, որ խաղաղությունը ուժերու բարձ հավասարակշռություն չէ, այլ երկխոսությամբ և արդարությամբ ամեն օր գառուցվող իրականություն, և Ֆրանսային հրավիրեց շարունակելու իր խաղաղարար առաքելությունը Եվրոպայի և աշխարհի տարածքին մեջ։ Օրվան երկրորդ կեսին սրբազան Բաբը այցելեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայրը, ուր թիմելով գիտնականներուն և մտավորականներուն հորդորեց համագործակցությամբ տարբեր հայացքները վերաձել ներդաշնակ գործողություններու ինպաստ մարդկության բարօրության։ Ան նաև հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի գղերական դասին և հովվական գործիչներուն հետ Փարիզի Աստվածամոր Նոթրդամ դաջարին մեջ։ Այսելության առաջին օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ Բաբը Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտին մեջ մասնակցեցավ երիտասարդական աղոթքի հսկումին։ Ան մտերմիկ զրույց ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխանեց անոնց հարցումներուն և պատկամեց ըլլալ հավատքի ու ծառայության վգաներ։ Իսկ այսօր շաբաթ 26 սեպտեմբերին ժամը 15-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը բացօթյա հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Բիլիմադուցանը Փարիզի Պլաս դո լա Կոնկորդ հրապարակին վրա։ Արարողության կսպասվի ավելի քան 600 000 հավատացյալներու մասնակցություն։ Ֆրանսայի նախագահը պաշտոնապես ներկա չլա այս պատարագին։ Փարիզի քաղաքապետությունն ու ապահովական ուժերը արդեն իսկ ձեռնարկած են անվտանգության արդագարգ միջոցառումներու, մուտքի հատուկ թրուցյան և ուղիղ ցայնասրբման ապահովման այս զանգվածային իրադարձությունը պատշաճորեն կազմակերպելու համար։ Նշենք, որ Փարիզի մեջ շատ մջամբաներ և մետրոյի գայաններ փակ գլան այսօր։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելու ընտիրներ։ Հայ ամերիկյան տրիպ նախագիծին զուգահեռ Սյունիքի մարզի մեջ խոշոր ներդրումներ գնե նաև Եվրոմիությունը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարակոսը։ Ան ասաց, թե 2023-ին իվեր եվրոպական տրամադրումները արդեն Սյունիքի մարզի մեջ ավելի քան 250 միլիոն եվրո հատկացուցած են դասնյակ ծրագրեր իրականացնելու համար, որոգման համագարկի նորոգում են մինչև խմելու ջուրի մատակարարում, խոցելի մարդկանց խնամքեն մինչև հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանություն ու վերականգնում։ Մարագոսը ավելացուցած է նաև, թե Եվրոմիությունը կանգնած է Սյունիքի բնակիչներուն գողքին ու գաճակցի իրենց ճանկերուն։ Սյունիքը Հայաստանի համար շատ կարևոր մարզմն է և մեծ թեր ունի երկրի թիմագայունության, ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցին մեջ դիտել դված է Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ արդեն իրականացված է և կնախատեսվի մեկնարկել շուրջ 80 ծրագիրներ, նախաձեռնության բյուջեն հետագային կգտնի ավելի մեծանալ, ասաց այն։ Հայաստանի մոտ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարն ու անդամ շարք մի երկիրներու թեսպաններ, ներառյալ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի նորանշանակ թեսպան Ֆլորիան Էսկյուդիեն այս շաբաթ Սյունիք այցելած էին դեղվույն վրա ծանոթանալու այս ծրագրերուն։ Այս ծրագրերուն մաս կգազմե Հայաստան-Իրան սահմանային նոր անցագետի կառուցումը, որ կհամաֆինանսավորվի Եվրոմիության կողմէ։ Ինչպես նաև Հյուսիս հարավ միջանցքի Սիսիան Քաչարան հատվածի որոշ հատվածներ։ Բրյուքսելը պատրաստ է նաև աջակցել տրիպ նախագիծին, այժմ Երևանի ու Վաշինգտոնի հետ քննարկումներ կընթանան, թե եվրոպական մասնակցության ինչ հնարավորություններ կգտնան ըլլալ։ Ժնևի Մագի ասկերու բալադի մեջ մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ձիրեն ներս սեպտեմբեր 24-ին դեղի ունեցավ Արցախի բռնի դեղահանված հայերու իրավունքներուն նվիրված հադուկ համաժողովը։ Համաժողովը կազմակերպված էր Հայ օգնության միության կողմէ։ Եվրոպական խորհրդարանի չընդարգվող Ֆրանսա La France Insoumise գուսակցության պատգամավոր Մարինա Մեզյուր հանդես եկավ ելույթով մը հայտարարելով, թե մեծ բադի վեր իրեն համար հայկական գազմագերբություններու, միջազգային իրավապաններու և նախկին դիվանակերներու գողքին բարձրացնել Արցախի հայության իրավունքները։ Ադրբեջանի իրականացուցած ռազմական գործողություններն և ավելի քան 100 000 հայերու բռնի դեղանում են 3 տարի անց, Մարինա Մեզյուր ընդգծեց, որ միջազգային համայնքի ցայնը չի գրնար դգարանալ, քանի որ Անիգա Ալիևի վարչագահքի անբաժելիության թեմ աստու լծակն է։ Ան նշեց, որ միջազգային օրենքը մեր միակ ուղեցույցն է Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Պատգամավորը իր ելույթի մեջ մատնանշեց նաև, որ արցախցիները պետք է ունենան իրենց պատմական հողերը հավաքական ապահով և արժանապատիվ ձևով վերադառնալու իրավունք, ինչպես որ որոշած է արտարադատության միջազգային թադարանը 2023-ին։ Պետք է շարունակել բանջել Բաքուի մեջ աբորինապար բախվող հայ ռազմակերիներու և Արցախի նախկին ղեկավարներու անհաբաղ ազատարձակումը, որոնք դադաբարդված են ցեվական դադավարություններով, նշեց ան։ Բժշկականորեն ընդդիմանալ Ադրբեջանի կողմէ, շարունակեց Մեզյուր, պատմության ներկապողման և Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության միտումնավոր ոչնչացման, նշեց Մարինա Մեզյուր, հաստատելով, որ անարդարության և չնչման փորձերուն թեմ միջազգային օրենքը կնկատի իրենց միակ ուղեցույցը։ Համաժողովին իրենց մասնակցությունը բերին նաև ոլորտի բազմաթիվ մասնակիցներ, այդ շարքին Արմինե Ալեքսանյան, Գայանե Խաչիկյան և Նաիրի Դերդերյան։ Նշեմ, որ այսօրվան քյաղց շյուղթալ հայդակիրը լայնորեն կանտրատարնա Սույն ծերնարգի մանրամասնություններուն և բանախոսներու ելույթներուն։ Հիշեցնեմ նաև, որ Մագի ընտանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին արդասանած իր խոսքին մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձ կատարեց քերիներուն և անհայտ գործվազներուն, ան նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում մեջ թեր լուծման գարիք ունին, քանի մահազար անհայտ գործվազներու ջագադագրի բարձապանման, ագանազերծման շուրջ համագործակցության և Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ գտնվող հայերու վերադարձի հարցերը, Փաշինյան շեշտեց, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորված են համագործակցելու անհայտ գործվազներուն ջագադագրի բարձապանման հարցով, իսկ Հայաստան պատրաստ է շարունակել և խորացնել համագործակցությունը նաև ագանազերծման ուղղությամբ, և իհարկե Հայաստանի մեջ կսպասեն Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ հայտնված հայերու վերադարձը, նշեց Փաշինյան։ Ան անդրադառնալով Բաքուի մեջ հնչող ալբանական գեղց թեզերուն մասին, որոնք հայ մշակույթի գոտողները և եկեղեցիները կվերակրեն իբրև իրենց ժառանգությունը, բնդելով թե հայերը գեղձած են անոնց ճարտարապետությունն ու յուրացուցած, այս մասին Փաշինյան շեշտեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ավելի քան բավարար արդյունքներու հասած են, քան հագամարդության խոսույթներու օգտագործումը պատմության թե պատմամշակութային հուշարձաններու կամ որևէ այլ բանի մասին։ Ան ընդգծեց, որ խաղաղության կուրկուրալն ու անոր համար գարուցողական աշխատանք դանիլը պետք է լա Երևանի ու Բաքուի համագործակցության հիմնական թեման։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, հաջորդ մեծ հարցը Վաշինգտոնի մեջ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ըստորագրություն ու վավերացումն է։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանը Մեդը Մերժաձե Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի թիմումը։ Պատկարագով թադարան բերվող Խաչատրյանը թիմաձեր միետ խնդրելով բարդավորեցնել Հայաստանի կառավարությունը վերացնել իր գալանքը, դադրեցնել իրեն պատկարագով տեղափոխելը և թույլ տալ մեկնել Գերմանիա վիրահատության համար, սակայն միջազգային թադարանը մերժած է նախկին նախարարի այս թիմումը։ Մեդի մոտ Խաչատրյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանը դարօրինակ որակած է այս որոշումը, բնդելով թե թադարանը մերժած է իրենց թիմումը չներկայացնելով պատճառաբանությունը։ Ըստ փաստաբանին, անոնք կբնդեն, որ ողնաշարի լուրջ խնդիրներով պատկարագին կանված Գագիկ Խաչատրյանին գալանավորելը և ֆանդի մեջ պահելը խոշտանգում է։ Նշենք, որ Գագի Խաչատրյանը գալանավորված էր սեպտեմբեր 2-ին, ան մեղաթյալ է, քանի մկործերով առանցապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, փողերու լվացման հանցակցելու, առանցապես խոշոր չափերով գաշարկ ստանալու և աբորինապար 193 անշարժ քույկ ունենալու մեջ։ Լևոն 14-րդ բայբի Ֆրանսա կարօրյա այցելությունը մեկնարկեց 3։ Իր այցելության կենտրոնական պատկամը կգազմեն խաղաղության հաստատումը, մարդկային իրավանց պաշտպանությունը և միջազգային համերաշխությունը։ 3. Լևոն 14-րդ բաբը ընդունվեցավ Էլիզեի բալադի մեջ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և իր դիգնոջ կողմէ։ Աբա սրբազան կանայաբեդը հանդիպում ունեցավ երկրի իշխանություններու, դիվանագիտական մարմիններու, քաղաքացիական հասարակության և մշակույթի ներկայացուցիչներու հետ։ Ան իր ելույթի մեջ բարձր կնահատեց Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր և գրոնական ժառանգությունը։ Անդրադառնալով մարդկային արժանապատվության և արժեքներու մասին բաբը ընդգծեց, որ ֆրանսական ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն սկզբունքները համամարդկային պարոյական բանջարեղեններ են։ Ան շեշտեց կրոնական ազատության, խղճի տարբերություններու հարկման և բազմամշակույթ հասարակության մեջ խաղաղ համագեցության անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով արտի արհեստագիտության մասին բաբը գոչ ուղեց զարգացնելու պարոյական թադողությունը, որպեսի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդուն և չսահմանապահի անոր ներքին ազատությունն ու սրբազան արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը հադուկ անդրադարձավ միջին արևելքի դարաբող ժողովուրդներուն եւ քրիստոնյաներուն աջակցելու Ֆրանսայի եւ Գաթողիկեի գեղեցվո երկարամյա
2: համագործակցության։
1: Ան ընդգծեց, որ բադրազմը երբեք չի գրնար ընդունվիլ իբրև անխուսափելի իրականություն, գոչ ունելով դադրեցնել սպարազինության մրցավազքը եւ գանխել միջուգային զանգերու դարաձումը։ Բաբը ընդգծեց, որ խաղաղությունը ամենօրյա աշխատանք է, շեշտելով, որ խաղաղությունը ուժերու բարձ հավասարակշռություն չէ, այլ երկխոսությամբ եւ արդարությամբ ամեն օր գառուցվող իրականություն, եւ Ֆրանսային հրավիրեց շարունակելու իր խաղաղարար առաքելությունը Եվրոպայի եւ աշխարհի տարածքին մեջ։ Օրվան երկրորդ գեսին Սրբազան բաբը այցելեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայրը, ուր թիմելով գիտնականներուն եւ մտավորականներուն հորդորեց համագործակցությամբ դարբեր հայացքները վերաձել ներդաշնակ գործողություններու ինըբաս մարդկության բարօրության։ Ան նաեւ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի գղերական դասին եւ հովվական գործիչներուն հետ Փարիզի Աստվածամոր Նոթրդամ դաջարին մեջ։ Այս ելույթյան առաջին օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտին մեջ մասնակցեցավ երիտասարդական աղոթքի հսկումին։ Ան մդերմիկ զրույց ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխանեց անոնց հարցումներուն եւ պատկամեց ըլլալ հավատքի ու ծառայության վգաներ։ Իսկ այսօր շաբաթ 26 սեպտեմբերին ժամը 15-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը բացօթյա հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Բիլիմադուցանը Փարիզի Place de la Concorde հրաբարագին վրա արարողության կսպասվի ավելի քան 600 000 հավատացյալներու մասնակցություն։ Ֆրանսայի նախագահը պաշտոնապես ներկա բիչլա այս պատարագին։ Փարիզի քաղաքապետությունն ու ապահովական ուժերը արդեն իսկ ցերնարգած են անվտանգության արդագարգ միջոցառումներու, մուտքի հադուկ թրուցյան եւ ուղիղ ցայնասրտման ապահովման այս զանգվածային իրադարձությունը բացաջորեն կազմակերպելու համար։ Նշենք, որ Փարիզի մեջ շատ մջամբաներ եւ մետրոյի գայաններ փակ գլան այսօր։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորման լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հիսկական, մութ համպեր մի պակի գլուստի դեմքը, թու իլ տվեք զրույց ավարտել, ես լուսին այս շուն ու ջրապոսը, շատ վաղուց իրար չենք անդիպել, շունը որ կանգնած էր իմ կողքին, դու ինչ եմ ոտեցրետ ջրապոսին,

մեր կեղտոտ այս ջրափոսն է, ուր լուսնի դատարկ ափսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ ոմանք երգեր են որոնում, և հանկարծ ջրափոսից սառած, դուրս թողած լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմքը տած, և ահա թե ինչ նա շշնջաց,

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք քյաղց շուխտամբ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ, դուք կրնաք մեզ լսել նաև մեր Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլիի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Սեպտեմբեր 24-ին ՄԱԿ-ի Ժնևի կենտրոնի մեջ տեղի ունեցավ հանդիպում, ուր լուսարձակի տակ առնված էր Արցախեն տեղահանված անձերու վերադարձի և պաշտպանության իրավունքները, ինչքերու վերականգնումը, մշակութային ժառանգությունը, հաշվետվությունը և կայուն ապակինումը։ Հայ օգնության միությունը, որ ՄԱԿ-ի տնտեսական և ընկերային խորհրդին մեջ խորհրդատվական կարգավիճակ ունեցող ոչ կառավարական կազմակերպությունն է, հայկական իրավական կենտրոնին հետ համագործակցաբար ՄԱԿ-ի մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ծիրին մեջ կազմակերպած էր ձեռնարկմը, որուն կիզակետներ կախտականներու արդարությունը և Արցախեն բռնի տեղահանված հայ բնակչության իրավունքներու վրա հիմնված կայուն լուծման ապահովումը։ Տեղահանվածներու արդարություն Արցախի հայ կիներու և մանուկներուն վերադարձի իրավունքի հառաջմղում, մարդկային իրավունքներու կալվածներու վերականգնման, մշակութային ժառանգության պահպանման և կայուն վերականգնման միջոցով խորագիրը գրող նախաձեռնությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբեր 24-2026-ին, ժամը 17-ին, ազգերու պալատին, Palais des Nations, 11-րդ սրահին մեջ, Ժնև, Զվիցերիա։ Ձեռնարկը մեկտեղած էր տվյալ մարմիններին անդամ պետություններու ներկայացուցիչներ, միջազգային իրավական և մարդկային իրավանց մասնագետներ, մարդասիրական մարզի գործիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ և այլ շահագրգիռ կողմեր քննելու համար տեղահանության շարունակական հետևանքները և միջազգային ընտանիքին դերակատարությունը արդարության հաստատման և մնայուն լուծումներու մեջ։ Սեպտեմբեր 23-ին ավելի քան 100,000 հայեր Արցախեն հույս տվին ամիսներ տևած մարդասիրական տագնապեն և թշնամական արարքներեն ետք։ Տեղահանությունը հաջորդեց մոտավորապես 9 ամիս տևած ծանր շրջափակման Լաչինի անցքին փակման, որ Արցախը Հայաստանին կապող կենսական անցքն էր քաղաքական բնակչության համար։ Տեղահանության պատճառով ընտանիքներ զրկվեցան իրենց բնակարաններեն, ունեցվածքներեն, վարժարաններեն, հավաքականություններեն, մշակութային հիմնարկներեն և կրոնական ժառանգութենեն։ Կիներ և մանուկներ ապրեցան այս տեղահանության դառն հետևանքները։ Կիներ ստիպողաբար ստանձնեցին հավելյալ պատասխանատվություններ, իբրև հոգատարներ, հայթայթողներ և հավաքականության ղեկավարներ, դիմագրավելով տնտեսական անապահովություն, ցնցումներ, իբրև հետևանք կորուստի և տեղահանության։ Մանուկներ դիմագրավեցին կիսավարտ կրթություն, հարազատ ընկերային միջավայրի կորուստ, ինչպես նաև հոգեկան և զարգացման երկարաժամկետ ազդեցություններ։ Մինչ մարդասիրական օժանդակությունը կենսական է, հոմի այս ձեռնարկը շեշտեց, որ տեղահանության հակազդելը նաև կպահանջե կախտականներու իրավունքներու և երկարաժամկետ ապագայի հասցեագրումը։ Հոմի ձեռնարկին առանցքային նպատակներ ապահովել, որ տեղահանության և մնային լուծումները կիներու ու մանուկներու չեն համարեր իբրև սոսկ մարդասիրական օժանդակություն ստացողներ։ Նիստը քննարկած է տեղահանված անձերու իմաստալից մասնակցությունը իրենց իրավունքներուն, հավաքականություններուն և ապագային վերաբերյալ որոշումներու կայացման հոլովույթին։ Քննարկումները նաև նկատի ունեցած են կայուն ապակինումը, ուսման, առողջապահության, հոգեբանական զորակցության, հարմարավետ բնակարաններու, ընկերային պաշտպանության, աշխատանքի և տնտեսական առիթներու ընդմեջ են։ Հոմի այս ձեռնարկին նպատակն էր քաջալերել ավելի ընդգրկուն համագործակցություն անդամ պետություններու, ՄԱԿ-ի կառույցներու և գործակալություններու, միջազգային կազմակերպություններու և քաղաքային հասարակության միջև, ինչպես նաև մատնանշելու գործնական առաջարկներ, որոնք կրնան օժանդակել մարդու իրավունքներու պաշտպանության, արդարության և ապակինման։ Այս յուրահատուկ և խիստ կարևոր ձեռնարկի մասին մենք այսօր կխոսենք հայ օգնության միության ատենապետ Նայիրի Դերդերյանի, Արմինե Ալեքսանյանի, Արցախի Հոմեն և իմքովս ներկա է Կայանե Խաչիկյան, Ֆրանսիայի Կապույտ Խաչի կենտրոնական վարչութեն են։ Բարի եկած եք բոլորդ և շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Բարի եկացեք։ Նայիրի Դերդերյան, խնդրեմ, մեզ բացատրեք, թե որն էր այս ձեռնարկին նպատակը ՄԱԿ-ի մեջ։
1: Նախքանը սկսիլս Մարիետ, մեկս սրպակրություն, ես նախկին կենտրոնական վարչության ադենաբեդուհին եմ, բայց աս ձեռնարկի համագարկողը եղա հոմին համար, որովհետև ՄԱԿ-ի հոմի կենտրոնական վարչության ՄԱԿ-ի հանձնախումբի անդամ եմ։ Ինչ էր հոմի նպատակը։ Միջազգայնացնել արցախյան հարցը։ Ամենակարևոր ամենակարևոր խնդիրը այդ է, որովհետև մենք երբ որ կխոսենք Արցախի մասին փակ դռներու մեջ եւ մենք մեզի կխոսենք, միայն մենք ենք որ գլսենք մեզ։ Եվ մարդկային իրավունքներու աս 60-րդ համակումարը առիթ եղավ, որ մենք կարենանք ինչպես Արմինեն Արցախեն փերել, Հայաստանեն մեզի հյուրեգավ եւ նաեւ այլ միջազգային գիտելիքներ ունեցողներ, որ խոսին Արցախի մասին եւ փորձենք տարածել անցամբ եւ արցանց արցախյան հարցը, որ դեղի ունենա մագեններս եւ արիթը դանք լսելի դարձնելու մեր արցախյան հիմնահարցը։
0: Ինչպես կրծակ ՄԱԿ-ի մեջ լսարան ունենալ, որտեղ պատկանալ դյուրին գործ չէ ՄԱԿ-ի մեջ լսարան ունենալը։
1: Հակին աշխատանքով, այսինքն վախ ունեինք, որ գրնան մեր թշնամիները թեմտ կանգնիլ եւ դժվարություն տալ եւ խշտություն մեջտեղ բերել, սակայն հոմը արդեն 1970-ական թվականներին ներս զանազան դարբեր մարդասիրական հարցեր եւ մարդկային հարցեր արտընծուցած է մագեններս, ընդհանրապես հայ ազգի մասին եւ ընդհանուր արմամբ ժողովուրդներու մասին, եւ վստահված գազմագերբություն է մագեններս։ Ուրեմն երբ թիմեցինք, բավական երկար ժամանակ առավ, մինչեւ որ այոսին, եւ մի քանի շաբթվա մեջ կրցանք հաջողցնել այս փածարիկ ձեռնարկը։
0: Կայանե Խաչիկյան, նախ եւ առաջ կուզեմ ասել, որ դու կրնակ այս ժողովին մասնակցել, որ լեզվով որ կուզեք, թե հայերեն, թե ֆրանսերեն, մեր ունկնդիրները կարծեմ երկուքն էլ կգրնան հասկանալ եւ ձեր դյուրիչան նայեցեք։ Ուրեմն Գայնե Խաչիկյան, դու իբրև այս ձեռնարկի համատրող, կրնակ մեզ նկարագրել մթնոլորտը, ովքեր ներկային, ինչ լեզվով խոսեցան եւ ընդհանրապես ինչ մթնոլորտ կդիրեր։
2: Bonjour à tous, կներեք, բայց ես ֆրանսերեն եմ դիխոսի։
0: Խնդրեմ,
2: խնդրեմ։ Այերենես բավական զորավոր չէ ասնիցին համար։ Alors déjà, je pense qu'il y avait déjà un grand sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis du travail qui avait été mené par la commission du Home, particulièrement en Amérique, pour mettre en place cet événement. Tout le monde était dans un esprit de fierté, un peu d'appréhension, un esprit d'essayer de faire en sorte que cet événement se passe le mieux possible, pas pour nous, mais pour justement faire entendre la voix des Artsakhis qui sont en Arménie actuellement et dont les droits sont pas reconnus suffisamment. Donc c'était très important pour nous de faire en sorte que l'événement soit réussi, que les intervenants soient fiers et contents de cette collaboration pour pouvoir faire avancer cette cause. Au niveau de la langue, tout s'est fait beaucoup en anglais, même si c'est l'ONU à Genève, il y a quand même beaucoup de choses qui se font en anglais, mais ça a été très fluide et ça s'est très bien passé avec des intervenants extrêmement présent et extrêmement enthousiaste.
0: Armine Alexandrian, դուք Արցախեն եք։ Ինչ էր ձեր տպավորությունը տարված աշխատանքի նկատմամբ։
3: Նախ շնորհակալություն խոսքի համար։ Ինձ թվում է շատ կարևոր էր, որպեսզի այս հարցը բարձրացվեր ՄԱԿ-ում, ինչու՞, որովհետև շատ անգամ ես թվում է, որ մարդիկ տեսել են, գիտեն, պետք է որ տեղյակ լինեն, բայց մեր գործնայության մեջ բախվում ենք այն հանգամանքին, որ ոչ մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն շատ անգամ, Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր Հայաստանում Արցախի հարցը կարծես փակվել է եւ այդ միտումին է ուղված այսօրվա քաղաքական գործունեությունը, այսպես ասենք, շատ կարևոր է, որ գոնե աշխարհում իմանան, որ հարցը փակված չէ, որ կան մարդիկ, որոնք պահանջատեր են իրանց իրավունքներին, եւ որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այդ իրավունքները իրագործվեն, որովհետեւ անհնար է տեղահանության արդյունքում համարել, որ հարցը լուծված է, եւ ամրագրել այն, ինչ ձեռք է բերվել պատերազմի եւ ուժի կիրառման միջոցով։ Այս առումով ինձ թվում է ցանկացած տեղեկատվական advocacy աշխատանք շատ կարևոր է նաեւ Հայաստանից դուրս։
0: Ինչ որ կատարվում է ընդհանրապես Սպյուրքի մեջ, շատ լայն տարածում ունի Արցախի հարց։ Գոնե մեր ռադիոյին։
3: Այո, այո, վստահաբար, այսօր ցավոք սրտի Հայաստանից դուրս երևի Արցախի հարցը ավելի շատ է շոշափում, քան Հայաստանից ներս։ Պետք է դա ամրագրենք ցավոք։
0: Կայանե Խաչիկյան, ովքեր ելույթ ունեցան ՄԱԿ-ի ամբիոնեն։ Ովքեր։
2: Ուրեմն Արմինե Ալեքսյանյան, որ մեզի եթե արդեն ու բասարեցավ, on a approché la conférence avec différentes étapes qui essayaient d'expliquer de façon un peu concrète le déroulé et la situation. Donc c'est Armina Alexanian qui a pris la parole en premier. Enfin, en tout premier, c'était Gassia Nigolosyan qui a présenté le travail et l'engagement du Home sur le travail avec les Arméniens d'Alsar. Armina Alexanian donc a parlé des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux. Ensuite, c'est la juge Sylvia Fernandez-Gulmendi, qui est actuellement juge à la Cour internationale de justice, qui est une diplomate d'Argentine, et qui a parlé de la position, justement, au niveau de la justice internationale, ce qu'il était possible de faire et quelle était l'approche à avoir sur cette thématique. Nous avons pu ensuite entendre Elisa von Jodenfogge, qui est la cofondatrice et la directrice exécutive de l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides, qui, elle, a parlé aussi de comment protéger les Arméniens d'Alsar et prévenir de futures atrocités, massacres, voire génocides. Nous avons ensuite eu le plaisir d'avoir avec nous Marina Mesure, qui est membre du Parlement européen et qui a donné son point de vue sur la responsabilité de la communauté internationale sur la protection des droits des Arméniens d'Alsar. Et enfin, c'est Kéram Stepanian, qui avait été élu ombudsman de la République d'Alsar en 2021, qui a parlé du droit du peuple d'Alsar et de leur droit au retour.
0: Եթե ցույց տաք, ուրեմն ես ստացա հոմի հաղորդակցությունը, մամլո հաղորդակցությունը, եթե ցույց տաք կարդամ ինչ որ, այսինքն նույն անունները եւ ինչի մասին խոսվեցավ հայերենով։
2: Այո,
0: ուրեմն հոմի կողմեն խոսած է, հոմի տարած աշխատանքներու մասին խոսած է Գասիա Նիկողոսյանը, ապա Արմինե Ալեքսանդյանը նյութ ունեցած է Արցախայության հիմնական իրավունքներու մասին, Սիլվա Ֆերնանդես դե Գուրմենդի, արժանտինցի, ուրեմն նախկին դիվանագետ եւ միջազգային դատավոր, որուն նյութն էր միջազգային արդարություն եւ հաշվետվողականություն, բռնի տեղահանութենեն իդ իրավունքներու պաշտպանությունը, դոկտոր Էլիզա վոն Յոյդենֆորգի, ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի հիմնարկի ուրեմն ատենապետներ, որը խոսած է բռնի տեղահանութենեն կանխարգելում, Արցախայության պաշտպանություն եւ նոր վայրագություններու կանխարգելում, Մարինա Մեզյուր, ուրեմն եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան, որի նյութն էր միջազգային ընտանիքի պատասխանատվությունը Արցախ-Ղահայության իրավունքներու պաշտպանության կապակցությամբ, եւ վերջապես Գեգամ Ստեփանյան, Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպաններ, որի նյութն էր Արցախ-Ղահայության իրավունքները իբրև Հայաստան տեղահանվածներ եւ անոնց վերադարձի իրավունքը։ Կտեսնենք, որ ինչքան ուրեմն լայն ձևով քննարկված է այս ժողովի ընթացքին։ Նայիրի Դերդևյան, մագի մեջ շեշտը դրված էր գիներու և երեխաններու վրա, ինչու, անոնք ավելի ազդված են ձեր կարծիքով?
1: Չեմ ուզեր պախտադագանանել այր մարդոց և գիներու և զավակներու, որովհետև վերջի վերջո եկեք ասանք բանենք, ցեվավորենք, գինը ընտանիքի սյունն է, և գինը երբ որ իր դունեն դուրս կհանես և կդեղահանես, նաև գաստվին զավակները, ուսումը, իրենց շրջապատը և այլն, այր մարդիկ եթե կործ գտնան, հաստատուն գրնան լալ ովևէ մեկտեղ, բայց ատկանանց քաղութային և աշխատանքի բանը կգործընցնեն։ Նաև ասեմ, որ հոմը որպես գազմագերբությունը, որ կանանց իրավունքներ կպաշտպանի և կանացի գազմագերբությունը, այսինքն գիներով փաղկացած աշխարհի չորս կողմը, ընդհանրապես իր նյութերը կգետրոնացնի կանանց և երեխաներու վրա։ Հետո նաև մագեններ շատ ավելի թյուրուն է այս նյութերը մեջտեղ բերել, երբ որ կանանց և երեխաներու մասին կխոսի մեկը, քան թե ընդհանրացնել գին, երեխա և ընտանիք։ Չեմ գիտեր ինչու այս ձևով քաղաքականացված է, որովհետև այս ձևով ոչ թե սովորություն դարձած է, այլ այս քաղաքականացումը կանանց և երեխաներու գյուտյուրացնել նյութեր, որոնք շատ լսելի չեն, լսելի դարձնել մագեն ներս։
0: Հստակ է, այո։ Արմինե Ալեքսանդրյան, հոմը ինչ տեսակի աշխատանքներ տարած է արցախայության համար։
3: Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ եւ գիտեմ Արցախում աշխատելու ժամանակ, հոմը միշտ ներկա է գտնվել Արցախի զարգացման ծրագրերում, մասնավորապես մանկապարտեզները բացել Արցախում, ուժանդակությունը տրավադրել զոհված մեր եղբայրների ընտանիքներին, կարծես սպոնսորության միջոցով հոմուհիները կարողացել են երեխաներին մինչև չափահաս տարիքը լրանալը ֆինանսական ուժանդակություն տրամադրել, որը հեշտացրել է, դյուրացրել է զոհված ազատամարտիկների կանանց իրենց ընտանիքները պահելու գործը։ Բազմաթիվ այլ ձեռնարկներ էլ հոմը իրականացրել Արցախում և Արցախից դուրս գալուց հետո, տեղահանումից հետո էլ Հայաստանում, նաև ուժանդակել է Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության մասին ձեռնարկների տպագրության հարցում։ Այսինքն բավականին լայն և բազմաշերտ աշխատանքներ է իրականացրել հոմը միշտ Արցախում, և Արցախից դուրս գալուց հետո էլ եղել է այն կազմակերպություններից մեկը, որը միշտ եղել է արցախցիների կողքին, և միշտ ուշ և հույս է ներշնչել, որ դեռ ամեն ինչ առջևում է և չպետք է վհատվենք։ Եվ դա ինձ թվում է շատ կարևոր է այսօր, որովհետև արցախցիները այսօր առավել քան երբևէ շատ անգամ շատ իրավիճակներում իրենց մոռացված են զգում, և այսպիսի քայլերը, այսպիսի քաջալերանքը և ուժանդակությունը մեծ նշանակություն ունի իրենց հոգեբանական նաև վիճակի համար։
0: Նայիրի Դերդևյան, կզգամ, որ կուզեք ավելցնել։
1: Ախ, սրպակ, ներողություն ունգերի բարի հետ, Արմինեն հոմուհի չէ, Արմինեն Արցախի փոխ արդակին գործոց նախարար եղած է, զանազան տարբեր պաշտոններ ունեցած է և բավական լավ բացատրեց, բայց պատերազմեն ետ 2020-44 օրյա պատերազմեն ետ ավելի ծավալուն աշխատանք տարավ, երբ այլ գազմագերբություններ և միջազգային քաղուտը Արցախը մորցավ, հոմը չմորցավ և ամենաթժվար օրերուն նորեն նվիրադություններով, մեր շատ սիրելի նվիրադուներով և ժողովրդին նեցուկ կանգնելով գրցանք ընտանիքներուն նեցուկ կանգնին լյութականով նախ և առաջ, երկրորդ արևային Արցախ ծրագիրը մեջտեղ բերինք, որ գարձեմ այդ օրերուն շատեր գասկածամիտ էին և թե ինչ օգուտ պիտի ունենա, բայց շրջափակման ադեն գարձեմ փաստեց, որ այդ աշխատանքը իսկապես օգտակար էր, նա մանավանդ երբ որ էլեկտրական ցանցերը և կամ դակ չուրի դժվարություն կար, մեր ընտանիքները այդտեղ քոնե քյուղացիները գրցան գիսվիլ իրարու հետ և օգտագործել, և այդ ծառայեց մեկ ընտանիքի ավելի, դեղահանում են ետք գրնամսել ամիջական օժանդակությունը հոմը միշտ պատրաստ է դալու եւ դվավ առաջին օրերուն հատկեզատ հյուսի օջախներու ծրակիրը մեջտեղ ծերավ գետրոնական վարչությունը եւ գրցան շիրագի մարզեն ներս դուներ աբահովել արցախահայության որ նաեւ ունի հոգեգան դարբեր նշանակում, որովհետև այդ տունը կպատկանի այդ արցախահայ ընտանիքին, եւ ոչ թե վարձով է, եւ ոչ թե դեղ մնե, որ ժամանակավոր է։ Իրենց տունն է, գրնան մշակել հողը, գրնան օգտագործել, եւ գրնան այդտեղ աբահով կյանք ապրիլ, մինչեւ որ վերադարձի այդ իրավունքը դրվի մեզի։
0: Շնորհակալ եմ, Նայիրի։ Ուրեմն, Արմինե Ալեքսանյան, դուք ՄԱԿ-ի ամբիոն են, Հոսեցակ արցախայության հիմնական իրավունքներու մասին, որոնք են այդ հիմնական իրավունքները։
3: Նախ ասենք, որ արցախցիները այսօր իրենց իրավունքներից ոչ ոք չի խոսում, դրանք ներառում են համաշխարային, ինչպես հայերենով, մարդու իրավունքների համաշխարային հռչակագրով նախատեսված իրավունքները, որոնք առկա են բոլորի համար, անկախ նրանից, թե աշխարի որ անկյունում ես դու բնակվում, այդ իրավունքները դա սովորական մարդկային իրավունքներ են, իրավունք կյանքի հանդեպ, իրավունք առողջության, լավ կրթության, ապահով կյանքի, բժշկական օգնություն ստանալու, այս բոլոր հիմնարար իրավունքները, որոնք բոլոր մարդկային էակների համար նույնն են։ Սակայն այսօրվա իրավիճակում արցախահայերի իրավունքները, որ շատ ավելի վտանգված են, չնայած այսօր արցախցին կարելի ասել գտնվում է ֆիզիկական անվտանգության իրավիճակում, այսինքն գոնը նրա ֆիզիկական կյանքի գոյությանը չի սպառնում ոչինչ, բայց նրա բոլոր այլ իրավունքները ոտնահարված են, օրինակ հավատքի իրավունքը, որ արցախցին սովոր է իր եկեղեցին, իր ծուխի հետ հաճախել, գնալ ան եկեղեցին, որտեղ որ ինքը կնքվել է, իր երեխաներն են կնքվել, ինքը ամուսնացել է այդ եկեղեցում, այդ իրավունքը չկա։ Իհարկե մենք հաճախում ենք Հայաստանի եկեղեցիներ, բայց այդ համայնքային միավորումը չկա, արցախցիները որպես համայնք չեն ապրում, հետևաբար նրանց ինքնության իրավունքը վտանգի տակ է դրված։ Սա մի քիչ տարօրինակ կարող է հնչել, որովհետև կարծես թե մենք այլ երկրում, այլ ազգի երկրում չենք բնակվում, գտնվում ենք Հայաստանում, մեր հայրենիքում, հա, բայց մեր բարբարը կորցնելու վտանգ ունենք, մեր սովորույթները կորցնելու վտանգ ունենք, որովհետև որպես համայնք մենք ծրված ենք, արցախցիները ծրված են Հայաստանով մեկ, չասենք նաև մի մասը Հայաստանից դուրս է գտնվում արդեն, եւ սա լուրջ խնդիր է, լուրջ խնդիր է այն առումով, դրա համար է, որ շատ կարևոր է վերադարձի իրավունքը, որպեսզի հազարամյակներ իր բնիկ բնորանում ապրած ժողովրդը կարողանա վերադառնալ իր արմատներին, կարողանա նույն կյանքով ապրել, ինչ որ ապրում էր։ Այսօր բոլորի կյանքը փոխվել է, փոխվել է ոչ լավ առումով, այո, կարծես ֆիզիկական անվտանգությանը սենց հանգստություն ա տալիս, բայց մարդիկ հոգեպես լավ վիճակում չեն, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի նրանք կարողանան այդ իրավունքներ ունենալ, շփվել միմյանց հետ, ինչպես որ սփյուռքը 100 տարի առաջ ցեղասպանությունն իդ արտասահմանում ստեղծեցին, հա, մշո համայնք, Սասունի համայնք, եւ փորձեցին իրար մոտ լինել, պահպանել այդ ամենը, շատ կարեւոր է, որպեսզի արցախցիներն էլ գոնե Հայաստանում, ոչ թե որ կկարողանանք հետ վերադառնալ մեր տները, իսկ ես հավատում եմ, որ այդ օրը գալու է, կարող է վաղը չգա, կարող է երկու տարի հետո չլինի, բայց վստահ եմ, որ եթե պայքարենք, եթե պահանջատեր լինենք, պիտի որ գա։ Դրա համար է, որ հենց Արցախի ազգային ժողովի կողմից ստեղծվել է Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պահպանության հանձնախումբը պարոն Օսկանյանի գլխավորությամբ, որը որ պետք է այս հարցերը առաջ տանի նաև Հայաստանից դուրս, արտաքին լսարանին, եւ որպեսի հասկանան, որ արցախայությունը չի հաշտվել այս իրողության հետ, սա նորմալ չէ, եւ այս նոր իրողությունը չի կարող նորմալ համարվել եւ ընդունելի լինել արցախցիների համար։ Դրա համար նախ եւ առաջ արցախցիների վերադարձի իրավունքը, արցախցիների պայքարը, որպեսի Արցախում հայկական հետքը չջնջվի, չբնաջնջվի լիովին, ինչ որ այսօր Ադրբեջանը անում է մեր եկեղեցիները, մեր կոթողները մշակութային բնաջնջելով կամ յուրացնելով եւ ներկայացնելով որպես աֆղանական մշակույթի կոթողներ, ինչպես նաեւ չպետք է մոռանանք, որ արցախահայերը նաեւ ունեն մարդիկ, զինվորականներ, խաղաղ բնակիչներ եւ ռազմական եւ քաղաքական առաջնորդներ, որոնք այսօր պահվում են Բաքվում, լոկային բանի համար, որ իրենք հայ են եւ որ իրենք ուժ են ունեցել իրենց իրավունքները բարձրաձայնել եւ պաշտպանել այդ իրավունքները։ Նրանք այնտեղ չեն, որովհետեւ անձ են, նրանք այնտեղ են, որովհետեւ նրանք եղել են Արցախյան շարժման ներկայացուցիչները։ Խոսքս ղեկավարության մասին է։ Իսկ մնացածները, խաղաղ բնակիչները եւ զինվորականները այնտեղ են հայտնվել էլի իրենց գործնեության արդյունքում։ Եվ ցավոք սրտի այսօր աշխարհը ոչինչ չի անում, որպեսզի այդ մարդիկ գոնե արդար դատավարության իրավունք ունենան, եւ բոլորս էլ գիտենք, որ սա քաղաքական հարց է եւ քաղաքական ձեւով պետք է լուծվի։ Նրանք պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն, հատկապես որ ունենք նաեւ նոյեմբեր 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որով համաձայնություն կա, որ բոլոր կողմերը պետք է իրենց մոտ պահվող գերիներին եւ պատաններին ազատ արձակեն։ Հայաստանը իր այս պարտավորությունը կատարել է լրիվությամբ։ Ադրբեջանը մինչ օրս չի կատարում այս պարտավորությունը եւ աշխարհը լուր է, չգիտես ինչու։ Դրա համար ինձ թվում է շատ կարեւոր է, որպեսզի կարողանանք այս մարդկանց գոնե ազատության մեջ տեսնել, որովհետեւ դա կարեւոր է թե իրանց, թե մեր եւ թե իրենց ընտանիքների համար։ Մենք պարզապես պարտավոր ենք դա անել։
0: Շուշտ։ Նաիրի Դերդերյան, բանախոսներին մեկը դոկտոր Էլիսա վոն Յոյդենֆորգի ցեղասպանության կանխարգելման Լիմքինի հիմնարկի ատենապետն է։ Ինչպես ինք բացադրեց 21-րդ դարու մեջ արցախահայության տեղահանությունն ու ցեղասպանությունը, ինչու չկանխարգելեցին վայրագությունները։
1: Ներողություն, վերջին բառը ի՞նչ էր։
0: Ինչու չկանխեցին այդ վայրագությունները։ Լեմքինի հիմնարկը իր պարտականությունն էր, չէ՞, կանխելու ցեղասպանությունները։ Ինք ինչպես բացադրեց։
1: Լեմքինի հիմնարկը ոչ կառավարական կազմակերպությունն է։ Թշվախտաբար իրենք չունին այդ ուժը կանխարգելու, բայց միջազգային խաղուտը գրնար կանխարգել։ Միջազգային խաղուտը որչափա լսենք, որ դեղյակ չեր, պետությունները դեղյակ էին։ Եվ իրականության մեջ Արմինեն քիչ առաջ ցեղասպանության եւ սփյուռքահայության մասին խոսեցավ, ճիշտ նույն դեպքերը դեղի ունեցան այս օրերուն, երբ արթիական միջոցները ամեն ինչ ցույց տվին եւ միջազգային լրատվական միջոցները անդրադարձան այդ հարցերուն, դեղահանման հարցերուն, եւ Լեմքինը եղավ, Լեմքինի աս հիմնարկը կամ ոչ կառավարական գազմագերբությունը առաջին օդար գազմագերբությունը եղավ Արցախյան դեղահանումը կանչել այն իրականությամբ, որ այդ ցեղասպանության հարց է եւ ոչ թե միայն բարձ դեղահանում։ Եվ դոկտոր Ֆորգին շատ աղորդ ցևով թրավ եւ շատ հետաքրքրական ցևով բացադրեց թե ցեղասպանության պայմանները ինչ են եւ ցեղասպանություն ընելու, այսինքն ազերիները բարձաբես շարունակեցին այնինչ որ թուրքերը սկսած էին 1915։
0: Հստակորեն սպեցավ ադի մակեն։
1: Այո։
0: Նայրի Դերդերյան, Սիլվա Ֆերնանդես դե Կուրմենտի, ուրեմն այս անգամ արժանտինցի նախկին դիվանագետ եւ միջազգային դատավորը նաեւ, խոսեցավ միջազգային արտարություն եւ հաշվետվողականության մասին։ Գրնակ քանի մի բառով մեզ ներկայացնել իր խոսքերը նաեւ։
1: Գործեմ մի քանի բառով։ Թադավոր Գյուրմենդի դե Գյուրմենդին նախ խոսեցավ միջազգային արդարադատության մասին եւ միջազգային առանցքային արդարադատության մասին եւ այդ ինչ կնշանակե, այսինքն այդ որոշումները, որ դեղի ունեցան եւ այդ որոշումները, որ առնվեցան արցախահայության հետ կապված։ այդ թադարանը, որ ինքը մասկը գազմե ICC-ին կամ միջազգային ադյանը, նաև ընդունեց և պաստեց, որ արցախահայության թեմ գադարվածը ոչրակորձություն էր և ազերիները պետք է ենթարգվին։ Թշպախտապար, եթե հարմինեն քանի քաղաքականացուց, Ադրբեջանի պետությունը այսօր ոյև է մեկ ձևով չուզեր համագերվիլ և չուզեր ընդունիլ, որ միջազգային թադագան ադյանները որոշումները ընդունած են և իրենց մեղավոր և հանցավոր կդած են։ Նաև խոսեցավ ընդհանրապես միջազգայնացնել և արտընցնել միջազգային քաղաքները և միջազգային պետությունները Արցախի հիմնահարցով և արցախահայության իրավունքներով, որովհետև վերջի վերջո այս ամբողջ խոսակցությունները, որ տեղի ունենան, եթե արցախահայությունը և իրենց ներկայացուցիչները մաս չգազմեն, անիրավություն է։ Արցախահայուն ցայնը լսելի պետք է դարձնե նաև Սպիրկը։
0: Արմինե Ալեքսանդրյան, հիմա իգին Գուրմենդին, ուրեմն նաև ինքը խոսած է բռնի տեղահանությունն ետք իրավունքներու մասին։ Ինչ էր իր նպատակը կամ եզրակացությունները, որոնք էին։
3: Այո, խոսած էր այն բանի մասին, որ արցախահայությունը գալով Հայաստան իրենց հետևում թողած, ասենք այդ մարդիկ կյանքի ընթացքում ստեղծել են, չէ՞, տուն են դրել, բավականին ունեցվածք են թողել հետևում, ամենքը մի պայուսակով վերադարձել է Հայաստան, մեծամասնությունը, որտեպ կային մարդիկ, որ մեքենա չունեին, կային մարդիկ, որ մազապուրծ են դուրս եկել իրենց գյուղից, որովհետև արդեն հարձակման տակ էր գյուղը, նույնիսկ այդ մի պայուսակն էլ իրանց հետ չեն կարողացել բերել և դուրս են եկել պարզապես այնպես, ինչպես որ կային։ Նա խոսում էր միջազգային իրավունքով նախատեսված այդ մարդկանց փոխհատություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Այսօր արցախցիները Հայաստանում հիմնականում վարձով են բնակվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ծրագիր բնակարանային, որը սակայն հնարավորություն չի տալիս, որ այդ տրվող գումարով որևէ մեկը կարողանա տուն առնել, բացառությամբ այն դեպքերի և ընտանիքը շատ մեծ է։ Եվ այդ գումարը թույլ է տալիս գոնե ինչ-որ բան գնելու։ Այսինքն այսօր արցախահայությունը դեռևս պայքարում է իր իրավունքների համար Հայաստանից ներս, փորձելով բնակելի տարածք գտնել, վարձու բնակարանները նույնիսկ գները քանի գնում, քանի ավելի են բարձրանում։ Աշխատանքի առումով արցախահայերը հիմնականում աշխատում են մեծամասամբ, աշխատանք են գտնում, որ այդքան բարձր չի վարձատրվում, որպեսզի մարդը կարողանա և բնակվարձ տա, և ապրի, և մնացած բոլոր իր կարիքները կենսական հոգա։ Եվ տիկինը հենց խոսում էր այն մասին, որ միջազգային իրավունքով նախատեսված է, որ այդ մարդիկ փոխհատուցում ստանան իրենց կորսված
0: ունեցվածքի
3: դիմաց, ինչպես նաև իրավունք ունենան գնալ իրենց գերեզմանները տեսնելու, այսինքն սրանք այն հիմնական բաներն են, որ միջազգային իրավունքով նախատեսված են։
0: Իսկ ով պիտի հատուցում տա,
3: Ադրբեջանը պետք է հատուցում տա նախ և առաջ, որովհետև Ադրբեջանն է տիրացել այդ ունեցվածքին այսօր։ Այսինքն միջազգային դատարանը պետք է Ադրբեջանին պարտադրի, որպեսզի Ադրբեջանը այդ փոխհատուցումը տա։ Ասեմ ձեզ, երբ 1990-ականներին ադրբեջանցիք, որոնք բնակվում են Հայաստանում, գնացին Ադրբեջան, տեղափոխվեցին Ադրբեջան, այսպես ասենք, իրենց Հայաստանի Սովետական Հանրապետությունը փոխհատուցում տվեց իրենց ունեցվածքի դիմաց։ Մինչդեռ այն բոլոր հայերը, որոնք փախան Ադրբեջանից, մազապուրս փրկվեցին Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի և այլ քաղաքներում տեղի ունեցած ջարդերից, այս մարդիկ այդպես էլ ոչինչ չստացան Ադրբեջանի իշխանությունից, և չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը որևէ այսպես նպատակ ունի ինչ-որ կերպ փոխհատուցել արցախցիներին։ Արցախցիները այնպես չի, որ իրենց ունեցվածքներ, արցախցիները ուզում են հետ գնալ իրենց տները, սա է արցախցիների հիմնական պահանջը։
0: Կայանե Խաչիկյան, Մարինա Մեզյուղ, Եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան է եւ իր նյութը միջազգային ընտանիքին պատասխանատվություններ։ Արցախայության իրավունքներու պաշտպանության կապակցավար։ Կրնակ մեզ ներկայացնել իր տեսակետը, խնդրեմ։ Կրնակ նույն ֆրանսերեն ուզել։ Գիտեմ, որ նյութը շատ դժվար է,
2: դեզան։ Alors, դժվար է, et c'est encore plus compliqué d'essayer de ne pas déformer, de résumer les propos de quelqu'un d'autre, donc je ne m'y aventurerai pas en arménien. Le propos de Marina Mesure était, comme Nairi l'a dit, comme Armine l'a dit, que il ne faut pas qu'on arrête de parler de la situation des Arméniens d'Artsakh. Il ne faut pas partir du principe que, puisqu'ils sont en Arménie, ils sont dans leur pays, donc ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus besoin d'aide, ils n'ont plus besoin qu'on protège leurs droits, ils n'ont plus besoin que la communauté internationale s'intéresse à eux. C'est quelque chose qui est complètement faux, mais qui risque d'être très rapidement acquis dans l'imaginaire collectif. Donc pour Marina Mesure et pour d'autres personnes et pour nous aussi au niveau du home, l'important c'est de continuer à mettre cette question à l'ordre du jour, d'en parler ouvertement, d'en parler publiquement, d'en parler dans les différentes institutions, que ce soit au Parlement européen ou dans les institutions des autres pays où la diaspora, la communauté arménienne est présente en diaspora, et de ne pas laisser cette question à l'abandon.
0: Ինքը գրծա բացադրել աշխարհի խոր լռությունը Արցախի էթնիկ զտման ժամանակ։ Est-ce qu'elle a pu expliquer le silence qui entourait en fait la déportation et des Artsakhtsi?
2: Alors, je ne vais pas m'avancer sur les propos qu'elle a pu tenir ouvertement, mais ce sont des questions économiques, hein, de toute façon aussi, sur le fait que l'Azerbaïdjan a sûrement plus d'influence que l'Arménie au niveau de la communauté internationale, ce qui a fait que forcément les voix se sont tues.
0: Armine Alexanian, Kerem Stepanian, Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը խոսած է իրավունքները Հայաստանի մեջ տեղափոխված արցախցիներու եւ անոնց վերադարձի իրավունքի մասին։ Կրնակ մեզ ներկայացնել, խնդրեմ։
3: Այո, Գեղամ Ստեփանյանը խոսում էր հենց այն խնդիրների մասին, որոնց բախվում են արցախահայերը այսօր Հայաստանում։ Այսինքն, դա վերաբերվում է թե բնակարանային խնդրին, թե առօրյական խնդիրներին, ասենք, աշխատանք փնտրելու ժամանակ եւ այլ խնդիրների հետ կապված, իրականում եւ այն փաստը, որ իրենք չեն կարողանում որպես համայնք միասին լինել, որը ավելի հոգեբանորեն կհեշտացնի տեղահանություն ապրած ժողովրդին, այսպես հարմարվելու նոր իրողություններին այսօրվա, որ իրենք գտնվում են Հայաստանում։ Հենց իր ամբողջ նյութը վերաբերվում էր Հայաստանում արդեն ապաստանած արցախցիների իրավունքներին եւ ինչ դժվարություններ են իրենք բախվում այսօր բնակարան ձեռք բերելու, բնակարան վարձելու, օրվա ապրուստը հոգալու, իրավական խնդիրներին երբեմն փաստաթղթերը կարգավորելու համար, չէ՞ որ Արցախում արխիվները չեն պահպանվել մի մասը, եւ շատ դժվար է լինում դրանք վերականգնել, ժամանակ են պահանջում։ Ի վերջո դրանք կատարվում են, բայց տեղահանված մարդը ստիպված է լինում տարբեր կառույցներով գնալ, մինչև որ մի թուղթ է կարողանում վերջնականացնել, որպեսզի այդ թղթի հիման վրա ինքը կարողանա օգտվել այն իրավունքներից, որոնցից օգտվում է, պետք է օգտվի փախստականը, որ այսօր ցավոք սրտի արցախցիները փախստական են համարվում Հայաստանում։
0: Արտագաղթողներ շատ կան Հայաստանեն արտագաղթող, կուզեմ ասել։
3: Ճիշտ ասած, ընդհանուր տվյալներով, եթե չեմ սխալվում, 20,000-ին մոտ է, բայց Եթե չեմ ուզում սխալ թիվ ասել, բայց մի մասը հետ է վերադարձել, այսինքն մի մասը գնում էր տեսնելու, թե արդյոք որևէ այլ տեղ ավելի լավ ապրուստ կա, թե չէ, եւ հիմնականում Ռուսաստան գնացածների մեծ մասը հետ է վերադարձել, քանի որ Ռուսաստանում էլ գիտենք իրավիճակը այնպեսին չէ, բայց ինչու Ռուսաստան, որովհետեւ առաջին պատերազմից հետո շատ արցախահայեր հենց Ռուսաստանում էին բնակություն հաստատել եւ իրենք փորձում էին իրենց բարեկամներին, որոնք չեն կարողանում ապրուստի միջոցներ հայթայթել Հայաստանում, կանչել իրանց մոտ եւ օժանդակել նրանց աշխատանք գտնելում եւ բնակություն հաստատելու հարցում։ Այնպես որ երևի չէ, այսօրվա դրությամբ չենք կարող ասել, որ շատերը արտագաղթել են։ Հիմնական մեծ մասը մնում է Հայաստանում։
0: Նաիրի Ներդերյան, ինչ են ձեր ակնկալիքները ՄԱԿ-ի այս ձեռնարկեն վերջ։
1: Արցախյան հարցը, մարդկային իրավունքները, իր վերադարձի իրավունքը բարձրացնել հաջորդող ՄԱԿ-ի ձեռնարկներուն եւ միջազգային հանրության ծանոթացնել, որ արցախահայությունը կա եւ պետք է պայքար դանենք, որ իրավունք ունենա վերադառնալու իր հայրենի տունը եւ նաեւ ցեւով բարձրացնելու, որ թիվանակի մարկային իրավունքներու թիվանակի դուչունը չի գնար լրությամբ անցնել, այլ պետք է ցայն բարձրացնենք։ Եթե մեր բեդուչունը, մեր հայրենիքի բեդուչունը չունի այդ քաչուչունը բարձրացնելու արցախահայության հարցը, ուրեմն սպյուրքը եւ սպյուրքահայությունը իր բոլոր գառույցներով, որ արդեն առաջին անկախության օրերեն բարձրացնած է Արցախի հարցը, պետք է շարունակե եւ չի գնար հուսալքվի, որովհետեւ այդտեղ գա ժողովուրդը, որ թեր պետք ունի սպյուրքյան պաշտպանությունը եւ իրավունքը վերադառնալու իր հայրենի տունը։
0: Այնի Խաչիկյան, Ֆրանսիայի մեջ ՄԱԿ-ի այս ձեռնարկը ինչպես պիտի օգտագործեք եւ ինչ կսպասեք ֆրանսացի քաղաքական դեմքերին կամ մարդասիրական կազմակերպություններին։
2: Le but, c'est de continuer à mettre ce sujet dans l'espace public. Donc, c'est déjà une belle réussite et une belle carte de visite d'avoir pu participer à cet événement. Le but, c'est de pouvoir déjà l'événement lui-même le diffuser au maximum pour que les gens puissent y avoir accès et entendre ce que les différents intervenants ont dit, de renforcer nos connexions aussi avec d'autres ONG, avec d'autres personnalités qui pourraient nous aider à continuer à mettre ce sujet sur dans l'espace public et de façon de réussir également à ce que l'État français prenne position. Mais c'est un travail de longue haleine, mais que nous n'allons pas abandonner.
0: Armine Alexandrian, դուք արցախայինչան պիտի ներկայացնեք ՄԱԿ-ի մեջ խոսվածներու մասին։ Իրենք ինչ կակնկալեն միջազգային ատյանները այդ ամենը ապրած ու տեսած լալեն վերջ։
3: Եթե շիտակ խոսենք, ինչպես արևմտահայերը ասեն, շատերը շատ բան չեն ակնկալել, որովհետև իրենք հիշում են, որ բլոկադայի 9-ից ավել ամիսների ընթացքում, երբ իրենք աղաղակում էին սպասվող պետանգի մասին, երբ նույն Լեմկինի ինստիտուտը արդեն մի քանի կարմիր լույս էր այսպես ահազանգել, որ այնտեղ ցեղասպանություն է սպասվում, եթե միջազգային հանրությունը ոչինչ չձեռնարկի, եւ ոչ միայն իրենք, բավականին այլ միջազգային ահազանգ կազմակերպությունը նույնպես ահազանգել էր այս մասին, Human Rights Watch-ը ահազանգել էր այս մասին, այսինքն բավականին շատ խոսվում էր այս մասին, գրվում էր այս մասին, բայց ոչինչ չեղավ։ Շատերը մի տեսակ ուրիշներից սպասում չունեն, բայց միևնույն ժամանակ հաշ չեն այն մտքի մեջ, որ իրենց հարցը մոռացվել է, որովհետև այս անարդարության զգացումը կա։ Ճիշտ այնպեսին, որ եղել է ցեղասպանությունից հետո, եթե ոչիրները չեն ճանաչվում եւ չեն պատժվում տեղի են ունենում այլ ոչիրներ եւ այն պայման չի որ դրանք լինեն միայն հայերի հետ այսօր մենք տեսանք որ ցեղասպանությունից հետո եղավ Բաքուն եղավ Սումգայիթը հերթականությամբ հասանք արդեն Արցախում տեղի ունացածին եւ Արցախի լրիվ հայաթափմանը այսինքն այս ամենը տեսած մարդիկ որոնք բոլորը իրենց կյանքում 4 պատերազմ են տեսել մի քիչ դժվար է ինչ որ բանով ես որ գալիս էի շատերը ասում են բայց մի օգուտ տալու է ի՞նչ ա լինելու դրանից հետո մեր ցույլ են տալու գնանք մեր երկիր օգուտ կա դրանից միշտ ասում եի գիտեք կարևոր է որ այդ մասին խոսվի հիշեցվի որ իրենք չկարծեն որ եղավ եւ անցան վրայից որովհետեւ եթե չխոսվի կմոռացվի այսօր այս իրավիճակում գուցե ամենակարևոր հարցը դարձել է արցախայության իրավունքները օրակարգում պահելը արցախի հարցը քաղաքական օրակարգում պահելը միջազգային քաղաքական օրակարգ բայց ես վստահ եմ որ մի քանի տարի հետո մենք կարողանալու ենք դա վերածել քաղաքական գործիքակազմի դիվանագիտական գործիքակազմի եւ ճիշտ նշանակետին խփել դրանով այսինքն շատ կարեւոր է որ այսօր անենք այնինչ մեզանից է կախված որպեսզի վաղը կարողանանք դրանից օգուտ քաղել ավելի հնարավորին հասնելու համար որովհետեւ աշխարհը փոփոխական է ոչինչ իր տեղում չի գտնվում Եվ եթե այսօր մենք այս վիճակում ենք, դեռ չի նշանակում, որ վաղը հնարավորություններ չեն լինի մեր եւ մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ապացույցներ ունենանք նաեւ, որ եղել է, մենք այդ մասին ձեզ հիշեցրել ենք, դուք մակում լսել եք սրա մասին։ Մենք տեղյակ ենք պահել ձեզ, հետեւաբար չեք կարող ասել, որ տեղյակ չեք, որ ցեղասպանություն է կատարվել։ Գոնե այս իմաստով կարելի է կարևոր է, որպեսզի այս ամենը լինի Եվ ապագայում այս ամենը օգտագործվի Արցախահայության արժանապատի եւ հավաքական վերադարձը իրենց հայրենիք, իրենց բնորան վերադառնալու համար։
0: Նաիրի Դերդերյան, դուք Հայաստանի մեջ կշարունակեք հույսի օջախներ ծրագիրը։ Խնդրեմ մեզ ներկայացրեք այդ ծրագիրը։
1: Ուրեմն հույսի օջախներու ծրագիրը հիմ այս վարգյանից կենտրոնացած է ասենք Շիրակի մարզեն ներս ուր հայոցնության միությունը
0: քննագարաններ
1: եւ
0: շատ կների կարծեմ որ քամեղատ անջատված է հիմա Գլիսենք եզի բայց
1: Կամերաս անջատված է ես ինքս կդեսնամ Okay
0: լավ ուրեմն
1: Արցախահայությունը ուրեմն հայոցնության միությունը հյուսի օջախներ ծրագիրը սկսավ որ Արցախահայության քանի որ բնակարաններու դժվարություն կար եւ քանի որ Հայաստանի պետությունը Արցախահայության այդ գումարները որ գբաժներ ինչպես բացադրեց Արմինեն բավարար չէին որ Արցախահայ ընտանիք մգարենա դուն մը աբահովել ուրեմն հոմը ինչպես միշտ իր ժողովրդիս հետ ժողովրդիս համար իր նշանապանով լալով ժողովրդին գողքին որոշեց սկսիլ ծրագիր մը ուր գրնաց երկ բերել բնակարաններ եւ օկտագար հանդիսանալ արցախահայուն դարբեր ձևով բնակարան մը դալով եւ արիտը դալով որ ունենան ած դակուկ բայրը որ իրենցն է եւ ոչ թե վարձով կամ բանով նաեւ նկատի առնելով որ Շիրակի մարզի մեջ գրնան հողի մշակման հետ աշխատիլ եւ այդ ցեւով օգտակար լալ որ գարնան աբրուս ունենալ հողեն
0: Արմինե Ալեքսյանյան հոմը ստեղծած է նաեւ հոգեբանական աջակցության կենտրոններ Արցախահայությունը կօգտագործի այդ կենտրոնները
3: Ինչքանով ես տեղեկացված եմ, այո, այնց ընկերներիցս լսած եմ, որ շատ կարևոր է։ Մենք միշտ կարևորել ենք ընդհանրապես յուրաքանչյուր պատերազմից հետո մարդիկ շատ վատ հոգեբանական տրավմայի մեջ են գտնվում, որը խանգարում է նրանց նորմալ կյանքի անցնելուն։ Եվ շատ-շատերի համար դա իրոք կարևոր է։ Դրան եթե ավելացնենք այն հանգամանքը, որ շատերը հոգեբանական աջակցությունը շփոթում են հոգեբուժական աջակցության հետ եւ շատ անգամ վախենում են դիմել մասնագետի, որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն, շատերը խորշում էին, բայց ինձ թվում է այսօր արդեն Հայաստանում, քանի որ մեկը մյուսին բացատրելով, մեկը մյուսին տեղյակ պահելով այդ մասին ասում են, շատերը օգտվում են եւ ինձ թվում է շատերին լսելով, նաեւ երեխաները, իրենց մայրերը, հիմնականում ինձ թվում է կանայք եւ երեխաները, տղամարդկան շրջանում չեմ լսել, որ օգտվեն այդ ծառայությունից, բայց մայրերն ու երեխաները գոհ են հոգեբանական այդ ծառայությունից եւ գիտեմ, որ այդպիսի ծառայություններ մատուցվում են տարբեր կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաեւ ՀՈՄ-ի։
0: Գայանե Խաչիկյան, որոնք են Ֆրանսիայի Կապույտ խաչի ներկայացրագիրները։
2: Alors, et bien évidemment, on participe aux différents programmes du HOME qui ont été cités. Ensuite, au niveau de la France, nous faisons beaucoup de travail au niveau des localités avec nos sections qui maintiennent la présence de la communauté dans les différentes localités, qui donnent des cours dans les localités où il n'y a pas d'école quotidienne pour garder la culture et la langue. Nous avons aussi notre programme de soutien aux étudiants avec les bourses que nous accordons chaque année. Bien évidemment, là, nous recommençons le travail pour la préparation de la colonie du mois de juillet, qui est quand même un des projets phares de la Croix-Bleue en France. Juste au niveau international, si je puis me permettre, il y a un programme qui n'est pas du tout en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui est tout de même très important et que nous allons relancer au niveau de la France, c'est l'aide pour le Liban et la Syrie, parce que nos Hungeroui au Liban ont un programme de préparation de repas chauds qu'elles distribuent aux personnes qui malheureusement ne mangent pas à leur faim, et la situation est tellement compliquée qu'elle n'arrive même plus à acheter de viande pour pouvoir mettre dans ses repas. Donc c'est vraiment devenu catastrophique et c'est également un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Donc ça va faire partie des prochaines communications que la Croix-Bleue va remettre en place pour pas qu'on oublie les Arméniens du Liban et de la Syrie.
0: Արմինե Ալեքսանդրյան, դուք հիմա Ժնև կգտնվեք եւ արդյոք կրցակ հանդիպումներ ունենալ օտար ազդեցիկ անձանց հետ։
3: Այդ հանդիպումները պլանավորված են, քանի որ մենք մի ուրիշ հարակից միջոցառում են ունենք, որ կազմակերպելու է միջազգային քրիստոնեական համերաշխության միջոցով, նույնպես հարցը վերաբերելու է 3 տարի տեղահանությունից անց, հաշվետվողականությունից մինչև մեր օրեր։ Այսինքն դեռ հնարավորություն լինելու է եւ ունենք մի շարք հանդիպումներ պլանավորած տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող անձանց հետ, եւ հուսով եմ, որ դրանք կհաջողացնենք եւ կկարողանանք ամրագրել այն ձեռքբերումները, որոնք ՀՈՄ-ի հարակից միջոցառման ժամանակ մակում եւ նաեւ առաջիկա միջոցառմանը կկարողանան գոնե այս շաբաթը մակում Արցախի հարցը օրակարգի մեջ պահել եւ չթողնել, որպեսզի շաբաթից հետո էլ մոռացվի, այսպես ասենք։
0: Իսկ դուք անձնապես կամ արցախահայությունը ընդհանրապես ինչ կսպասեք սփյուռքահայությանին։
3: Նա հարց էր, երևի նախ եւ առաջ սփյուռքահայության առումով սփյուռքահայությունը մեզ հասկանում

0: կայքերի, հա, ինտերնետային կայքերի միջոցով ցանկացած առիթ օգտագործել, որպեսզի Արցախի հարցը կենթանի մնա։ Կենթանի մնա եւ չմոռացվի ոչ հայերի կողմից, ոչ օտարների կողմից, որպեսզի կարողանանք պահանջատեր լինել, որովհետեւ ցավոք սրտի արցախայության մեծ մասը այսօր զբաղված է օրվա հաց հայթայթելով, եւ շատ անգամ ֆիզիկապես եւ հոգեպես դեռևս այն վիճակում չէ, որպեսզի նույն կորովով, նույն էներգիայով լծվի իր իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր սփյուռքի քույրերն ու եղբայրները եւ հոգեպես եւ այսպես մեջ կանգնեն արցախցիներին, եւ ամենա թեթևը երևի այն կլինի, որ կարողանան Արցախի հարցը կենթանի պահել։ Ինչու՞ չէ նաև, եթե իրենց ազատ ժամանակը գան եւ փորձեն իրենց մասնագիտական համատությունները ի ծառայություն դնեն արցախայության խնդիրներին, դա էլ շատ լավ կլինի։ Անպայման չի, որ այդ օժանդակությունը լինի գումարի տեսքով։ Շատ անգամ մարդկային աջակցությունը, այսպես սատար կանգնելը, շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան զուտ ֆինանսական աջակցությունը։
1: Նաիվի Դերդերյան, գիտեմ, որ շատ ուշ է ձեր մոտ, արդեն արտվա երկուսն է երևի, եզրափակելու համար, որոնք են ձեր ներկածրագիրները, հոմի ընդհանուր ներկածրագիրները։
2: Արցախահայության հիմնահարցը անշուշտ առաջնահերթություն է։ Արցախահայության իրավունքները պաշտպանել մարդասիրական օժանդակություն եւ հոմը երբեք չի ցկեր, որ Արցախի պատմությունը դարձնե իր վերջին էջը։ Արցախը պիտի ողջ մնա սերունդներուն, եգող սերունդներուն համար, եւ պիտի հիշենք։ Անոր գողքին անշուշտ կա միջին արևելքի խնդիրները, դնդեսական դակնաբը, որ գա Լիբանանի մեջ, Սուրիահայության իրավիճակը, Թբրոցներու իրավիճակները, ուրեմն հոմը ամեն դեղ է, ուր որ գարիքը գա։ Զարիմը պես մեր ջուղերը ամեն գոմեն, եւ թե սպյուրք, թե հայրենիք օգտագար գլան, կփորձենք օգտագարը լալ մեր գարելիություններով, ինչքան որ մեր գարելիությունները գներեն։ Այսինքն ժողովուրդը եթե չհավատա եւ հավատարիմ չլա հոմի դարած աշխատանքին, չի նյութական ցերկերում չլար, եւ հոմը այդ կազմակերպությունները մեկն է, որ պարզ ժողովուրդն է, որ նեցուկ կգանքնի, եւ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել բոլոր մեր նվիրատուներուն եւ հոմուհիներուն՝ Լանի Ֆրանսա, Ավստրալիա, Հարավային Ամերիկա, ամերիկաներ, որովհետեւ իսկապես ամենա հրաշալի գամավոր բանագն է հոմը մենեն կողնալով հոմի մեր գանանց դարած աշխատանքը։ Ամենցևով ջիկ կթապեն, ինչպես Արցախի մեջ մեր ընկերուհիները Արցախի պատերազմի օրերուն Աբաստան չմտան, մինչև որ վստահեցան, որ մեր մանգաբարդեզի պահեստը կամ ապահովված էր թե չուրով, թե սննդեղենով, բոլոր գարիկներով, որ Սոսե մանգաբարդեզը, որ տարիներ առաջ վերանորոգված էր Ստեփանագերդի մեջ, կրնա օգտագործվիլ որպես աբաստարան, որ արցախահայությունը աբահով մնա, ցևով մը այդ պայթումներեն եւ այդ վտանգներեն։ Ուրեմն ամեն ուրեք ենք եւ պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Նաիրի Դերդերյան, Արմինե Ալեքսանյան եւ Գայանե Խաչիկյան ձեր մասնակցության համար եւ այսօրվա բերած լուսաբանություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեր ազգանվեր աշխատանքին եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ընդհանրապես։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Քյաղ Սյուխտամ հայտագիրը, դուք կրնաք մեզ կրկին լսել գիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքերին radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին, եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ակլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։

Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք, ինչ որ գտեսնեք նգարները, ինչ մուրեջ, լիզբոնի մեր ընգերներում, որոնք իրենց գյանքը զոհեցին, մենք ոսկալու և ուրախանալու համար ավանապար։

0: Алло.
1: Բարձս, անուշին գալ, ա։
0: Ովա։
1: Իր անգերնեիցա։
0: Այս քանի անգեր ունի։ Ովա։
1: Գագը։
0: Գագը ջան, ժամը քանիսա։
1: Երկուսը։
0: Բայց ամեն ինչ ինչ

0: հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախ,